doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti.

0: tik tak tik tik tak tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro. Dobro.
2: Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
3: Čekaj, te onako zapeta puška.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: neke nove note u našoj kafani, neka nova melodija. Kafandžio, stari.
1: Dobro večer, Deni.
0: Kakav si mi?
1: Pa, šta da ti...
0: Samo mi reci, jesmo šta zaradili već sada ili nismo?
1: Jesmo.
0: Tek ćemo da zaradimo. Naš glavni šef konobara je tu. O, zašto, čekaj, samo mi reci ovo, zašto mi pijemo ove, rakiju, a ti si nam donio nešto ovaj, drugo?
1: A ja ne, ovaj, ne vezi, vi popijete rakiju, a ovaj...
0: Ne brini za nas, ajde. Au! Da pozdravim gospodu, samo nemojte da vas konobar zakine. Prošli put ste mi se bunili, ovaj put, pazite. Dame i gospodo, dragi naši kafanci, dobroveče i dobrodošli u još jedno kafansko veče, gdje ćemo i večeras, kao što čujete, uživati uz nešto malo drugačije note u našoj emisiji Kafansko veče i u našoj kafani Konekad. A za te note, naravno, zaduženi su naši gosti koji će večeras dati sve od sebe da ovo bude... Jedno nezaboravno kafansko veče i jedno i drugo su mladi, ali itekako imaju iskustva da podignu kafanu na noge. A tek orkestar koji je večeras sa nama po prvi put u emisiji Kafansko veče, orkestar Vasko Borisov. Sve dobro? Odlično. Samo hoću energiju večeras da sprašimo ovu kafanu i da im sve pare uzemo iz džepova. To je u svakom slučaju... Naše, a i vaše, dame i gospodo, da predstavimo od ko će to večeras svirati u emisiji Kafansko veče. Prva violina, Romano. Druga violina, Zoki. Saksofon, Tuna. Prva klavijatura, Daniel. Bubnjeve večera svira gospodin Ježa. Tarabuke gospodin Boris. Harmonika Boban. Gitara gospodin Saša. I naravno šef orkestra večera si glavom, a i bradom, a i šalom koji nosi Vasko Borisov. Ajde, znam da volite kada stanemo s pričom, jer kad stane priča, onda kreće melodija, kreće emocije i ja to volim reći uspomene. Svaka emisija Kafansko veče ima ono nešto, baš zbog toga što pažljivo biramo hitove koje ćemo pjevati za vas, odnosno moji gosti, a i naravno orkestri, mnogo, mnogo rade da to tako zvuči, da vi uživate u svakoj emisiji Kafansko veče kao da je posljednja. Zbog toga, dame i gospodo, nećemo mnogo pričati, nego najaviti našu prvu gošću. U prošloj emisiji je donijela toliko dobrih hitova da ja neću ništa reći, nego ću samo reći idemo gdje je hladno, jer je zima upravo sada. Noći u Sibiru i ona.

0: Hvala lepo. Hvala od srca.
1: Jao, jao, jao. Ja neću reći dobrodošla, nego živjela ti meni 100 godina.
0: Živjeli Deni.
1: Slušali tebe i tvoje hitove, naravno, kako kafanske, tako i ono sve što donosiš zajedno sa svojom pojavom. A sad ću ti reći, kad nazdravimo, reću ti još nešto. Od prošlog puta si toliko uzdrmala i našu kafanu, a i mnoge druge klubove, kafane i tako dalje, da ja prosto ne znam, u stvari znam, računajući ovu pjesmu koju smo upravo sada čuli, znam da si pažljivo, kao što sam rekao i na početku, birala pjesme za našu kafanu i da uživamo.
0: Iskreno jesam, baš sam dugo razmišljala i pripremala pesme koje ću pevati i večeras ovde kod vas i nadam se da sam dobro izabrala i da će publika prepoznati ono što sam i ja čula baš u tim pesmama.
1: Odlično. Znaš što me zanima, kako si mi, s obzirom da...
0: A to nije moje.
1: A nije tvoje, dobro.
0: A to je od kolege.
1: Mislim sam rekao, možda si bolesna, možda...
0: Nije, moje karmine ovdje.
1: Dobro, jesi mi dobro, puno radiš.
0: Ja sam dobro, ja sam super, radim puno. Naravno, umor je tu prisutan, ali, Bože moj, to je sve u sklopu ovog posla koji smo birali i koji volimo da radimo, tako da ne bunim se.
1: Znači, još puno, puno godina te slušamo.
0: Ako Bog da.
1: Upravo tako. I zbog toga, dame i gospodo, večeras pažljivo odabrani hitovi će svirati našom kafanom, jer po treći put kod nas i onaj sigurno i najjači puta, Tijana M.
0: Hvala, Deni.
1: E sad, Tijana, s obzirom da kod nas je poznato da imamo dva gosta i večeras ovaj drugi gost je mnogo opasan.
0: Mnogo je opasan, ali meni je mnogo drag.
1: Jel da?
0: Da.
1: Bravo. Nekako sam tražio ovu kombinaciju i čekao dugo, te zbog tvojih obaveza, te zbog njegovih, te zbog orkestra i tako dalje, ali mislim da je to ta energija koja nam treba.
0: Ja mislim da je ovo dobitna kombinacija i da ćemo večeras haos napraviti.
1: Upravo tako. Zbog tog haosa, orkestar Vasko Borisov i samo prije nego što ih pozdravimo i drugu pjesmu, dobro sviraju, momci, a?
0: Odlično.
1: Dobri su.
0: Odlično, fantastični su. Čućete, evo večeras.
1: Basko, idemo s drugim hitom. Kaže ovako. Gde si, dragi jaci? Hvala, dragom Bogu, dobro. Hvala, dragom Bogu, dobro. Hvala vas, našo.

0: Vasko Banci, bravo orkestar, Vasko Borico, bravo Banci, bravo Ježo, svaka čast.
1: Dame i gospodo, sad može da počne kafansko veče. Sad smo potpuni i sada nema natrag. Zaključajte ova vrata od kafane, zatvaraj i van iz kafane nema. Odmorio si se pravo.
2: E, pa mogu ti reći da jesam.
1: Jel da?
2: Mogu ti reći
1: izgledaš
2: da sam.
1: Izgledaš mi svjež, dobar. Izgledaš kao...
2: Fresh.
1: Kao da si jučer počeo i ono...
2: Lep.
1: Jel tako? No, mislim, ajde, nisam žena da te hvalim, da ne bi ljudi shvatili pogrešno.
3: Da njega bilo, ljubite, vratite, vam posao, pa vidi.
2: Hvala, nadam se na divnim rečima. Tvoj tim je isto također zaslužan za ovaj... Za ovu divnu šminku, za ovo
1: bravo.
2: Sve nešto.
1: Naš prvi poziv večeras vodi nas ravno do Amerike i to do sunčane Floride, odnosno ajde da provjerimo da li je tamo sunčano. Jacksonville, da li se čujemo? Dobroveče i dobrodošli.
4: Dobroveče, hvala lepo. Pozdrav za The Best TV Valentino. Pozdrav za vaše divne goste, za moje kolege, za dragu

0: Tijanu i za Nikolu, koju ja inače obožavam.
1: Opa! Hvala, hvala. Lep pozdrav za vas.
0: Hvala lepo.
1: Recite mi ovako, kod vas je, pretpostavljam, negdje 6-7 sati manje nego kod nas, ali to je manje bitno nego kakve su temperature s obzirom da vidimo bazen, palme. Mislim da bi se Tijana sa vama sigurno mijenjala onako odmah.
0: Pa evo, mislim, mogla bi da se sunča. Ja se sunčam, evo, uživam. Lepo, divno je vreme, stvarno.
2: Ali doći će i mojih 5 minuta u februaru.
1: Bravo.
0: E, super, Tijana, bit ću ja ovde u februaru, pa možeš da dođeš kod mene.
2: Odlično, vidimo se na Floridi.
1: Recite mi samo, odakle ste sa naših krajeva ovamo iz?
0: Ja sam rođena u Beogradu.
1: Dobro.
0: Beograd je moj grad, tu sam odrasla, rođena, završila školu. Išla u muzičku školu i tako. Onda sam kroz pesmu, kroz ovaj naš posao, kao i moje drage kolege, putovala celim svetom. I eto, zaustavila sam se u Americi. Već 20 godina živim ovde. Živjela sam 18 godina u Njujorku, a sada već 2 godine živim na Floridi i bit će ovako do kraja, pošto je prelepo, klima, sunce, voda. Ja sam riba u horoskopu, pa mi to onako baš odgovara.
2: Super.
1: To nam je drago. A recite vi meni, zašto volite Nikolu Ajdinovića?
0: Volim stvarno Nikolu Ajdinovića. Kažem, bavimo se istim poslom, ali nisam ga nikada srela lično. Jer ja kad dođem u Beograd, provedem vremena sa porodicom. Ako je neko snimanje na Grandu, znamo već kako to ide, bude snimanje.
3: Tako je.
0: Idem, odlazim kao svi mi. Volim ga zato što je fenomenalan pevač. Fenomenalan, mlad pevač.
3: Hvala vam, draga koleginice. Hvala vam najlepše na divnim rečima.
0: Zaslužuje sve najbolje i da stvori i da zaradi u životu. Jer mnogo je lepo raditi ovaj posao koji mi svi volimo, ali da se ne lažemo, lepo je da zaradimo za sebe i za svoje porodice nešto. Da ostavimo sutra nešto i za sebe.
1: U to ime pozivamo mog konobara da unese meze. Jedan veliki, veliki aplauz.
3: Zdravlje Bože, upoznajemo se.
1: Nikola, s obzirom da treba malo i da popimo večeras možda nešto zbog toga kako popiti, a ne zameziti. Tako da uživajte večeras u pravoj kafanskoj atmosferi.
4: Hvala, ja ću se potruditi da... Za odmah zauzmem svoju polovinu.
1: Bravo. Tijana, tvoje grožđe i...
2: Meni samo se grožđe i krastavčići koliko vidim.
1: Bravo.
2: Možda po neko urma. Ali dobro.
1: Inače, evo, Nikola, ja sam rekao sam odmah na početku, idemo odmah na pjesmu, nećemo poziva. Iako mi zvoni u učima samo pozivi. Malo ćete se strpiti, nešto malo kasnije čućemo i vas večeras. Reci mi, dobitna kombinacija, ja sam to rekao, ti, Tijana, mislim da će večeras gorit kafana.
4: Pa, svakako. Svakako. Tijana je pre svega jedan dobar čovek. Drugo, predobar vokal. Skromna, normalna, bez obzira na te neke svoje posebne mogućnosti koje posjeduje. Večeras će gosti da uživaju u našoj interpretaciji. Ja ću se potruditi, a i ona će se isto tako potruditi da to bude što bolje.
1: Radili ste već zajedno?
2: Jesmo, radimo non-stop zajedno.
4: Na nekih 10 godina, ako se ne varam.
2: Ja obožavam kad radim sa Nikolom. Nikola je zaista, pre svega, stvarno i divan čovek. Nije zato što je on mene pohvalio, već zaista jeste tako. Uvek me je ispoštovao, da kažem, onako bratski i kolegijalan je. I vredan je. Koliko svirki smo radili zajedno, on bukvalno... Peva možda i najviše od svih pevača, iskreno.
4: Evo i ti si tu, zajedno. Mi to nekako uvek podelimo kad si ti tu.
2: Njega i toliko i vole i stvarno je fantastičan i vokal i sve pored toga.
4: Hvala
2: ti, Ćo. Samo napred.
1: Kad već pričamo o zadovoljstvo
4: da smo zajedno i da radimo već dugi niz godina.
2: A pritom smo i zemljaci. Moji su iz Kuršumlije, a i on je iz Kuršumlije.
1: Pa daj aplauz za zemljake večera.
2: Mi smo zemljaci.
4: Hvala. Pozdrav za našu Kuršumliju.
1: Samo da kažem ovako. Dragi zemljaci, dragi kafanci, orkestrom i već nervozan. Hoće da sviraju, hoće da zarade koju marku, dinar, koji euro večeras. Dame i gospodo, TNM i Nikola Ajdinović i orkestar Vasko Borisov. Ajmo! Hvala!

0: Kaže, konobar je ocijenio za sada, kaže, desetka čista. Tijana i Nikola Ajdinović.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala. Hvala, dragi konobari. Hvala, dragi kafanci.
0: Nastavit ćemo dalje, ali evo imamo tamo s druge strane jako puno ljudi koji nas čekaju i koji ćemo čuti u našoj večerašnjoj emisiji. Bili smo u Jacksonville, Florida. Sada da vidimo i da čujemo gdje se nalazimo. Dobro veče.
3: Alo, dobro veče.
0: Kako ste, gospodine?
2: Dobro veče.
3: Dobro je. Evo, zovem ja iz Njemačke.
0: Deutschland.
3: Ja iz Njemačke zovem, ja sam Ordić.
0: Dobro, a recite mi u kojem ste gradu, u kom mjestu u Njemačkoj?
3: U Njemačku, blizu Sabrikena ili 70 km od Luksemburga.
0: Uhvatla rakija i mene, znam.
3: Ou. Ja sam jednu popio, ali još nije mene uvatila.
1: Još nije mene uvatila ništa.
3: Nije me još niko uvatio mene.
0: Slušajte.
1: Nije me niko uvatio mene.
0: Jedan veliki aplauz za gospodina. Prva ga nije uhvatila.
1: Nije mene niko uvatio.
0: Dobro.
3: Vas može neka ženska da uvati tu.
0: I te kako, ali moram da vas pitam jedno. Može li da zapjevate jednu za nas ovdje u kafani?
3: Pa ne znam ja to, slabo, ali to nemam, a volim muziku, ali ne znam da pjevam.
0: I ja sam takav.
2: Živi, zdravi bili.
0: Hvala puno vama na pozivu. Jedan veliki pozdrav za Njemačku. Za Saarbrücken, čovjek je zaslužio najveći aplauz u životu.
2: Pozdrav za našeg prijatelja, za našeg Zemu. Pozdrav, Zemo.
0: E sad ovako, krenuli smo u emisiju onako žestoko i mislim da će ovo biti jako puno dobrih hitova iz kafane.

0: Nikola, ova godina, ajde, dobra ili loša za tebe?
1: Pa ništa sad posebno. Čekamo neku novu bolju. Novo bolje. Novo bolje nešto.
0: Što ćeš ti da mi kažeš za ovu godinu?
2: Ja spremam svašta nešto. Ovih dana ulazim u studio da snimam spot. Snimila sam svoju solo pesmu. Snimila sam jedan duet sa mojim kolegom Vanjom Lakatoš.
0: Odlično.
2: To je jedna predivna, predivna balada. Ja mislim da će ta balada ostati ono za sva vremena. Tako da jedva čekam da je publika čuje. Svako ko je čuo do sad je zaplakao. Ja se nadam da će tako prepoznati i ostatak moje publike, njegove takođe, a moja nova pesma je brza, nešto poput Žena od Sultana, opet neki orijental. Ja sam pisala tekst po prvi put.
0: Ma dajte, dajte aplauz!
3: Svaka čast, koleginice.
2: Prava jedna ženska pesma, onako.
0: Znači, samo za žene.
2: Pa kad se žene pronađu u pesmi, onda nekako muškarci to prihvate da je hit. Bitno je da prvo žene prihvate i onda kad žene vole, onda svi muškarci to prihvate zajedno sa njima.
0: Otkri nam temu, je li ljubav, izlazak, šta je?
2: Mogu samo da kažem da će se zvati A sada dio.
0: A sada dio? E, to je već dovoljno rečeno.
2: Tako da, mislim da je to tu sve rečeno.
0: Idemo malo do Švice, tamo nećemo reći adio, nego dobroveče. Gospodin nas čeka tamo sa druge strane. Dobroveče i dobrodošli u Kafansko veče. Tko nam se javlja večeras?
4: Dobroveče, Deni. Evo, jedan veliki pozdrav iz Berna od Dragana.
0: Dragane, veliki pozdrav za Bern. Što kažete večeras Tijana M i Nikola Edinović u kafani kod nas?
4: Pa šta ćeš kad spojiš šećer i čokoladu, kako izgleda?
0: Bravo!
5: Hvala, Dragane, hvala, Dragane.
0: Bravo, šmeker, Dragan šmeker.
4: Deni, samo što uveče Tijana šećera, neko drugi čokolada, što da
5: radimo. Pa ja sam! Bravo, Dragane, svaka čast.
0: Bravo, kralju. Dragane, inače, šta ima u Bernu? Je li hladno? Ima li snijega? Nedavno smo bili baš u Bernu i bilo je sjajno. I hvala tamo ljudima. Mnogo, mnogo, mnogo, mnogo imate dobru energiju, moram priznati.
4: Pa znaš kako, Deni, što nema, kupimo, što ne možemo da kupimo, ukradimo, malo nam i Bog dadne, tako da živimo.
0: Živite. Dobro je. E, samo ću da kažem jedno. Jeste sad ono in kao Dubai čokolada i tako dalje, ali niko ne može s vašom švicarskom čokoladom, iako je 72 franka po gramu, ali u svakom slučaju je kvalitet, tako da znate.
4: Evo, Deni, ti imaš večera šećera i čokoladu tu, šta hoćeš više? Kako Dubai čokolada?
0: Bravo, bravo, bravo. Može li neka dobra pjesma za vas da sviramo ili neki dobar pozdrav od vas za vaše drage osobe?
4: Naravno da pozdravimo našu ženu od Sultana.
2: Hvala lijepo.
4: Našeg šećera, kralja. I ako bi slučajno mogla nešto šećera, nek tamo udari nešto Šabana, ono što dere u žestoke vene.
5: Može, brate, može!
6: Naravno, naravno da može uz orkestar Vaska Boricevog.
0: Evo šta je pjevač, odmah hvata mikrofon. S obzirom da je Nikola odmah uhvatio mikrofon, ja ću reći dosta priče. Dragane, pojačajte TV, ostanite sa nama, jer upravo sada idu ne jedan, ne dva, nego četiri hita. Nikola Edinović i TNM, ajmo!

0: Kafansko veče.
1: Stani kraju. Čekaj malo, čekaj malo, čekaj malo. Iduća runda ide na kuću, dame i gospodo. Samo da vidim nešto, samo sekundu. Konobar. Jel može biti na kuću?
2: Još 50.
1: Pola na kuću, pola ih zavrni, šta ćeš?
2: Pola na nas.
1: Tako je, brate moj, tako je. Jedan aplauz za naše konobare večeras. Ajde da nastavimo dalje tamo gdje smo stali, naravno kod naših dragih kafanaca tamo sa druge strane. Želim vam dobro veče i dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Ko nam se to javlja i odakle?
3: Joka iz Vrčina.
1: Pozdrav za Vrčin. Recite vi meni jedno, ali onako iskreno, je li osjetite ovu našu kafansku energiju tamo u Srbiji i kako vam se dopada naše večerašnje kafansko veče?
3: Odlično, znači super.
1: Naši gosti u kafani?
3: Htela sam da pozdravim vaše goste u kafani, Tijanu i Nikolu.
4: Hvala puno.
5: Hvala, gospođa Joko.
3: Moja omiljena pevačica.
4: Hvala. Divni ste.
1: Znači, najviše od svih volite Tijanu, je li?
3: Tako je, Tijanu obožavam.
4: Veliki poljubac za vas.
5: Pa kako i ne bi, vidi kako je...
1: Moram da
5: je divna i kako peva.
1: Moram da vam kažem nešto. Evo i Nikola će se složiti sa mnom. Tijana je mnogo posebna i ovako kao drugar i kao pjevač. Tako zaista ne. Neko yes. ko ima tu neku pozitivnu energiju i volim kad je sa nama i volim kad nam dođe u Kafansko veče, pogotovo kada god zabavlja publiku. Tako da slažem se sa vama i mogu reći i mnogo više od toga. U svakom slučaju niste pogriješili.
4: Hvala, Deni.
5: Slažem se, sva je pozitivna, majke.
1: Bravo, hvala puno.
4: Hvala lijepo.
1: Ne, kažem iskreno, kažem iskreno, tako je.
4: Hvala.
1: Bravo. Pazite ovako, gospođo, je li može neka dobra pjesma za vas?
3: Može.
1: Koju ćete?
3: Tijanina stara pesma, Žena od sultana, ako može.
4: Pa možda bude kasnije, vidjet ćemo.
1: Orkestro, pred sam kraj, kad bude odjavna špica. Može.
4: Može.

0: Hvala puno.
1: Pred kraj ćemo to lepo.
0: Hoćete vi zapjevati jednu za nas ili ne?
2: Drugi put.
0: Dobro. Veliki pozdrav gospođa Joka iz Vrčina. Uživajte naravno uz kafansko veče i naravno uz mnogo dobre hitove.
3: Ćao gospođo.
0: Nikolu prebacila već atmosfera, ljudi moji.
3: To da mi je predivno, majke.
1: Hvala Bogu da je tako.
0: Šalim se, znate što mi je drago? Iskreno, volim kada gosti dođu kod mene u kafanu i da se osjećaju zaista ono
3: Prate,
0: kao da su...
3: Prate, ovdje smo stvarno ko u privatno, ko da je stvarno, ko da nismo pred kamerama i ovo, stvarno je takva atmosfera.
0: A i nema kamera ovdje.
3: A i nema kamera.
0: A da, to je to.
3: Dobro, izvijem. Ja
0: na tebi.
1: Takav je osjećaj, da, kao da sedimo sad u dnevnoj sobi svi ovdje i pevamo, slušamo muziku, jedemo, mezimo i to je to.
0: E, ali pazi, tu ćemo se zadržat baš kod tog osjećaja koji ljudi imaju kad vi pjevate. Evo, jedno i drugo, ne gledate na to koliko dugo pjevate i koliko ćete sebe dati publici. Da li ima nešto u tome ako ćete kao skratiti svoj nastup pola sata, pa kao ajde, držim neki nivo, neću da pjevam ono više od 45 minuta, 60 minuta, ili jednostavno osjetite publiku i dajete ono što zapravo želite?
1: Ja uvek gledam, posebno kad je drugi blok u pitanju, uvek gledam da osjetim publiku, da vidim da li oni... Da li i oni smatraju da treba da se završi večer, recimo posle sat vremena, ili da produžim 15 minuta, pola sata. Nekad mi se dešavalo da produžim čak i sat vremena, kad mi publika bukvalno ne dozvolja da idem kući. Samo kažu, hoćemo još, i onda je meni glupo da odem sa bine i moram još da pevam. Tako da mi se dešavalo da produžim i do sat vremena, ali bude uglavnom 15 minuta, ajde, da se ispoštuju ljudi koji su tu došli zbog nas.
0: Nikola. Kakav si po tom pitanju?
3: Po pitanju vremena, kako se zove...
0: Pjevanja, da.
3: Da, pogotovo kad sam ja na tim veseljima, makom sam na veseljima. I to, pa kako da ne ostaneš kad taj neko ko pravi veselje, on te čeka godinu dana, napravi veselje kad si ti slobodan i ti sad kao će da odeš kući. Kao idem sad, ne mogu, pa ne može. Znaš, pogotovo kad je dobra atmosfera, a gde sam ja i gde je Tijana, to je... Stvarno za pohvaliti.
0: Kad smo kod kući, kafanci, hoćemo li kući ili do zore?
1: Da.
0: Tako je. Bravo. Odlično. To je ono što želimo da vi koji nas gledate uživate, da uživate uz dobru kafansku atmosferu i naravno uz hitove za našim stolom. Ovako, moram pohvaliti dečke koji su po prvi put sa nama. Pričat ćemo evo upravo sada o njima. Orkestar Vasko Borisov, dečko koji... Onako izgleda nio i bezopasno, ali mnogo, mnogo opasno svira. Ali bukvalno, jedan veliki aplauz za naš orkestar.
3: Upravo tako, upravo tako, Vasko je jedan. Ja moram da pohvalim mog prijatelja Vaska Borisovog, sa kojeg sarađujem već nekih 10 godina. Svugde smo negde bili i stvarno smo osvajali sve najbolje emocije publike što se tiče tog kvaliteta nekog.
1: Ja mogu da posvjedočim.
3: Tu je i Tića isto.
1: Ja sam vidjela sve to i slušala.
3: Tako da baš sam, ajde, ja sam insistirao da moj kolega dođe sa svojim orkestrom, a moram isto da pohvalim da je tu, odnosno da se zahvalim i Saši Petroviću.
0: Tako je, bravo, bravo.
3: Gospodinu koji je stvarno veliki kompozitor, tekstopisac, da ne nabrajamo sad sale. Hvala da si večeras sa nama ovdje. I naravno svim gostima u orkestru.
0: Svim gostima, svim kafancima, reći ćemo jedno. Dosta nema kada je hit u pitanju i kada su dobri gosti u pitanju. Večera za vas, tek smo počeli, ja to volim tako reći, Tijana M i Nikola Ajdinović. Ajde! Ajde!

0: Pazi! Ajde što ste ušili ove u kafani, nego i one koji nisu mogli da uđu i njih ste ušili. Dajte jedan aplauz za ove što su vani. Stani sad. Čekaj sad malo. Ajde da čujemo sad ove koji su izvan kafane. Ja ću zamoliti konobare, naplatite i njima ulaz ispred kafane, iako su ispred kafane. Ja ću zamoliti, sjedite malo. Kako večerašnja atmosfera, ljudi, pijena, izvoli.
1: Valja odmoriti noge nekad.
0: Naravno. Priča malo sa gostima i to ono što ljudi žele. Znaš što mi kažu ljudi?
1: Šta kaže?
0: Aj ovo. Kakva atmosfera i kakva energija. I bukvalno je ono što opisuje vas i vaše nastupe gdje god da se pojavite.
1: Mi smo dali sve od sebe da to večeras bude spektakl i da ostane za sva vremena, što se kaže.
0: Bravo. Nikola.
2: Pa Tičo, ti si napravila bombu.
0: A kao ti nisi, jeli?
2: Ja sam tu negdje.
1: On se tu pravi kao, znaš. Neće sebe da hvali, ali pohvalit ću ga ja. Nikola je fantastičan. Uvek bio i ostao.
0: Bravo.
3: Sude.
0: Ajde da ne pričamo. Mi neko malo duže već čeka tamo na vezi. Već par minuta. Ja vam želim dobroveče. Dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Nikola i Tijana i naravno čitava kafana vas čekaju. Dobrodošli i odakle zovete?
4: Dobroveče. Mi zovemo iz Francuske.
0: Bonjour!
4: Bonjour, Tijana, ça va et toi?
1: Ça va bien.
0: Rekao bi nešto lijepo, ali sam previše puta bio u kafani. Trebao sam francuski da učim prije.
4: Tako da... Nema veze.
0: Gdje budete u Francuskoj, gospođo?
4: U Parizu.
0: Paris? Uvijek mi je bila želja da napravim jedno mnogo veliko kafansko veče u Parizu i tu bi rekao tjend, više ne moram ni da radim. I moram da vam priznam jedno, evo to ne znaju još do sada ljudi, ali užurbano radimo i iduće godine, prije nego što kažemo da je kraj ove naše kafanske turneje koja će trajati evo još nešto malo duže, doći ćemo u Pariz i napraviti jedno kafansko veče pravo, kako želite.
4: Super, jedva čekam.
0: Ja se nadam da ćete doći.
4: Naravno, kako da ne.
0: E sada, ono što ću da vas pitam, večeras slušate, gledate i ja se nadam uživate. Što reći za moje večerašnje goste, Tijana M i Nikola Ajdinović?
4: Za Tijanu M nemam ništa. Tijana M je kraljica, znači...
1: Hvala puno, ja sam zaboravila tvoje ime, ali evo pitaću te na francuskom. Comment tu t'appelle?
4: Je m'appelle Jelena.
3: Jelena, draga.
1: Je m'appelle Tijana.
4: Enchanté. I Nikola Ajdinović isto, nema šta da se kaže.
3: Hvala, draga Jelena.
4: Kao Šama Šaulić, isto nema.
0: Bravo.
3: Hvala vam puno, ovo su najkrupnije reči do sad, gospođa Jelena. Hvala vam puno od srca. S obzirom da sam svake nedelje u Parizu, pozdravljam vas, a možda se i vidimo na neko romsko veselje ili neromsko veselje.
0: Napravit ću vam kafansko večer, vjerujem. Zvaću vas i jedno i drugo.
3: Idemo, brate.
1: Govori Pariz.
0: Bravo. Recite mi samo odakle ste sa naših krajeva.

0: ovamo. Koja država, grad?
1: Iz Beograda.
0: Beograd, veliki pozdrav za Beograd. Imate li vi neku želju, pjesmu, pozdrav ili bilo što, što god želite, recite sada kod nas ovdje.
1: Da, ja bih htjela da Tijana mi opeva jednu pesmu od Marine Živković, 5 godina voljena, ako nije problem.
2: 5 godina? Nije problem, ja volim tu pesmu, može, bit će.
0: Odlično.
2: Biće i još neki od Marine Živković večeras, tako da uživaćeš.
3: Moram da se nadovežem.
1: Epa, hvala ti.
3: Baš je tu pesmu, radio i muziku i tekst.
2: Naš Sale.
0: Tako je, bravo, jedan veliki, veliki aplauz.
3: Aplauz, molim vas.
2: Bravo.
3: Saleta Petrovića.
0: Možemo ubaciti to večeras u repertoar. Bravo. E sad ovako, s obzirom da ljudi stvarno uživaju tamo meze, jedu i piju i zaista ovo će emisija, sigurno sam, ući u anale gdje će ljudi ponavljati da uživaju i da gledaju konstantno ovu emisiju. Ajde da malo spustimo tenziju. Nikola, ajmo malo lakše.
3: Može.
0: Za kafanskim stolom kod nas. Nađi neku dobru notu da nas u srce pogodi.
3: Može jedna moja skorašnja pesma. Neko je zna, neko je ne zna, a ko zna, ne zna, odnosno neka čuje nova pesma.
2: Naučit će.
0: Može.
2: Ima vremena.
3: Kralj.
0: Slušaj sad ovako, Kralj i sluga, jedna dobra.
2: Pa to je moja najmiljenija.
0: Ali zamolit ću našu harmoniku večeras, jedan veliki aplauz za maestra. Molim vas.
3: Molim vas.
2: Kralj i sluga. Sad ide dranje.
0: Maestro, izvoli. Ajmo malo u mirnije luke i da nešto dobro zasviramo večeras. Uz orkestar Vasko Borisov kaže sada ovako. Šta kažeš? Ljudi, stiglo je 3 litre nove rakije.
2: 3 litre!
0: Cepaj!
3: Večno trajali kafanci.
0: Ajde.

0: bravo, bravo, bravo, bravo! Grazie mille. Dame i gospodo, a dragi kafanci i orkestro, večera ste sjajni, zaista. Kada bi moglo da se multipliciram, ja bi vam aplaudirao čitavu noć. Svaka vam čast, mnogo ste dobri. I večeras, naravno, naši gosti Tijana i Nikola daju sve od sebe da ovo bude kafonsko veče kako i želite. Tijana, kad smo kod laganica, ja ću te zamoliti, iako nije na repertoaru, a tako mi to volimo kod nas za našim kafanskim stolom, jednu laganicu od naše Tijane.
1: Da uživamo malo.
0: Jel može?
2: Mislim, može uvek. Teško je probrat, ima puno pesama divnih i lepih.
0: Pazi, ti si jednako dobra i kad su brže i sporije pjesme u pitanju, slušali smo Noći u Sibiru, ali ajde i večeras jedna dobra koja kaže...

0: I u baladama i u bržim pjesmama jednostavno to su oni, moji kafanski ljudi, ljudi koji nisu mnogo godina na estradi kada gledamo zaista ove starije kolege, ali žare i pale kao da su 50 godina na estradi. Tijana M i Nikola Ajdinović večeras kafansko veče za Anale. Ajde!
1: Hvala.
0: Malo smo usporili, ali znači sigurno da nije kraj, nego da jednostavno želimo držati ritam sa vama koji nas gledate večeras. I zbog toga, konobar, dođi do mene. Sada točimo duplo na ono što se naručuje, jer večeras imamo jedan opasan duet. Ako ti kažeš da može.
2: Može.
0: Orkestro, sviramo jače! Ajde! Ajde!

0: Štefansko veče.
1: Dragi naši kafanci, ja se nadam, onako od srca i u ime svih naših gostiju večeras, u ime orkestra, da ste i vi koji niste bili večera sa nama, onako prisutni životom, a jeste putem malih ekrana, uživali u onome što se zove kafansko veče, jer večeras ostali smo bez glasa, osim naših gostiju. Orkestro odradio sjajan posao, dame i gospodo, dragi naši kafanci, orkestar koji je večeras, pa neću reći 10 plus, nego i više od toga, Vasko Borisov!
2: Bravo!
1: Ja se nadam da ponovno dolazite kod nas. Sigurno. Bravo. I u svakom slučaju, ljudi koji su večeras dali se od sebe da ovo bude kafansko veče, kao što sam rekao na početku, jesu. Održali su riječ kafansko veče za pamćenje, kafansko veče koje će se premotavati, vratiti unazad i uživati naravno u svim onim hitovima i u energiji koji su dali večeras sa nama. Draga naša Tijana M.
2: Hvala lepo.
1: I naravno, brat naš i vaš, jednostavno čovjek koji pokloni uvijek srce u kafani, Nikola Ajdinović.
3: Hvala puno.
2: Hvala Niki.
1: E sad, ljudi moji, jednostavno, vidi se ko je uživao u kafani, a ko nije. Svoju polovicu Nikola je odradio.
3: Još imam, još malo.
2: Ja ne mogu da stignem.
3: Još malo, ja sam obećao svoju polovinu do gore i da popijem litru rakije i pola ovoga. Evo još malo je ostalo. Još dve, tri čaše, litra rakija.
2: Dajem ti ja malo i od mog dijela, slobodno.
3: I po ovoga, ja sam...
1: Čekaj, što znači večeras da si ti...
3: Ja to volim polako, što bosanski narod kaže, rahat.
1: Bravo. A vidi, ti si uživao, ali znači da Tijana nije, zato što nije ni grožđe.
2: Pa ja malo pipne grožđe, malo masline, malo sve, ne mogu...
3: Vidi, ja ću da se uključim, da mi izvine Tića, ona je više malo rakijski.
2: Nije, boga mi.
3: Šalim se,
2: ja ništa nisam stigla, ja se toga posvetila da ovo bude dobra žurka večeras, tako da... To mi je najvažnije, ja poslije ja lepo da sedem i da mezimo.
3: To ne znači da poslije mi nećemo da proslavimo.
1: Bravo. Ajde, reci mi iskreno, kako ti je bilo večeras, energija i kafansko veče, bilo opušteno?
2: Meni je predivno ovde. I uvek opušteno, i uvek super, i sa tobom, i sa ljudima iza kamera, i sa ljudima u studiju.
1: Je li bilo dobro, ljudi?
2: Svi su vrh i raspoloženi i veseli i daju nama i energiju i volju da što bolje i pevamo i da ovo sve super izgleda. Tako da se nadam da ćemo to preneti i na naše gledalce koji prate kafansko veče.
1: Jel, pazi, ali to te želim pitati. To je negdje posljednje pitanje. Jel zaista znači to kakav će biti koncert, kakav će biti slavlje ili bilo što od publika koja je tu?
3: Pa, kako ne znači?
2: Meni zavisi. Meni je najbitniji taj neki kao efekat. To jest, kako se to kaže...
3: Ako nema ta povratna energija...
2: Ako nema povratna energija, da, od njih, onda se ja onako umrtvim i nije mi sad tu ni do čega. Sve mislim da mi nešto fali, pa gledam, jel mi je sve u redu, jel mi kosa na mesto,
3: špinjika. Meni je tičao najgori onaj profil ljudi, znaš što te prekidam.
2: Kad sednu je ovako...
3: Ne, kao pa daj pevaj ti nešto.
2: I onda ja ne znam.
3: Druže.
2: I onda ja ne znam šta da radim, da li je sve u redu sa mnom, kao, da li je dobro, pa onda probamo ovakve pesme, pa onakve pesme.
3: Ali zato kad ga pronađemo...
2: Ali kad nađeš, onda je gotovo, onda je završeno, se pečaće na sudbina.
3: Ode plata.
1: Pazi, Nikola, jednostavno i ljudi, evo, na kraju smo nekako našeg večerašnjeg druženja, pa mogu i da pitam, kad pronađeš čovjeka i to je se... dešavalo mnogo puta. Ja ću zamoliti naše kafance, znam da smo popili, ali imam jedno ozbiljno pitanje. Nikola, pronađeš

0: nađeš ljude i kažu ode plata. Mnogo puta sam bio i na tvojim koncertima, bez obzira da li kafansko veče ili ne, gdje su ljudi dali bukvalno sve što su imali kod sebe, da li to bilo lova, sat ili bilo šta. I jednostavno je to ono što Balkanci su poznati po tome i posebni smo od svih naroda. Ne kažem samo i neću da nikoga karikiram, kažem sad samo ovaj narod, nego svi Balkanci jednostavno imaju to nešto u sebi. Ako ga pogodiš i ako kažem lijepo mi je večeras, ma daću ti sve i kuću i pare što god imam večeras. Ali
1: upravo,
0: jednostavno
1: upravo
0: je tako.
1: Da ne degradiramo nikog. Od publike ne delimo na Rome, Nerome, dalje ga bilo. Bravo. Pevamo mi svugde i volimo sve nacije. Jel? Meni je stvarno bitno, kao što je Tijana malo čas rekla, ta neka energija. Novac o tom potom, nisam gadljiv na pare. Ko što je rekao naš Jay.
2: A to dođe spontano, bitno
1: ali
2: da je
1: to je
2: energija
1: sve
2: uz
1: put, to je sve nešto onako, bilo, ne bilo. Ali je mnogo bitno da bude ta neka atmosfera dobra, da ta neko ko dođe da se stvarno veseli, a ne da bude fejk.
2: I da ljudi
1: znaš,
2: budu
1: druže,
2: da vidi, opet.
1: Najviše mrzim onaj profil ljudi. Dođe kao, znaš, ja mu pevam, on ti je na nekom live-u i nisam.
0: Jeste.
1: Ne snimam.
2: Uživaj
1: znaš,
2: trenutku.
1: Druže, peva ti neko, naručio si pesmu. E, to je najgore. I inače, pevamo od srca prvo mi. Mi smo muzičari, posebna branša ljudi, ja to moram da kažem. Stvarno smo posebni po tom nekom... da li to s godinama ide i to nekako praksa čini svoje.
0: Bravo.
1: Uglavno, ja prvo pevam za sebe. Prvo za sebe, da taj neko može i to da oseti. Meni kad se pesma ne sviđa, ne sviđa.
0: Ne pjevam.
1: Ne pevam. Ne znam da je pevam.
2: Meni je najvažnije da nigde nismo vrata zatvorili, da nas uvek ljudi zovu iznova ponovo i ponovo. To je najbitnije, da sam ja već obrnula i po veseljima i po klubovima i po nekoliko krugova, što se kod nas muzičara kaže.
0: Znači da se dobar posao radi.
2: Uvek zadovoljni posao je dobar.
1: Čim dođeš opet.
2: I to je to. To je najvažnije od svega. Mi ćemo se dalje truditi da im uvek plasiramo dobre nove pesme i da to bude uvek od srca. Eto.
0: E sad, na kraju, koliko je bitan orkestar koji vas prati na veseljima, kao što je u stvari ovo naše kafansko večeras druženje uz orkestar našeg i vašeg čovjeka, kao kažem, prvi put je kod nas tu, ali jednostavno Vasko Borisov i njegovi dečki odradili su majstralan posao, zar ne, kafanci? Jednostavno. Mora se. Što jeste, jeste.
1: Jesu, ja ću još jednom, neću da imenujem, to su moje drage kolege, moje su godište, zajedno su nam puti kretali po Beču i svašta nešto da ne imenujem sad. Ali stvarno je mnogo bitno da iza nas bude neko ko stvarno zna i pre svega osjeća tu neku muziku. Džabe ti nekog pustiš ako on nije već upoznat sa svojim instrumentom, da bude upoznat pravo, onako, što se kaže. A ovi momci večeras to rade, kao što ste vi mogli to i da čujete. Ja ih još jednom se zahvaljujem svim mojim kolegama, moje braći, živi, zdravi bili.
2: Hvala ljudi.
1: Hvala od srca, ljudi. Basko, hvala Basko.
2: Hvala.
1: Eto.
0: Tijena, zadovoljna?
2: Naravno, ja bih da se zahvalim mojim dragim kolegama s kojima često sarađujem. Svaka čast na svirci večeras. Stvarno su bili divni i osjećaju muziku koju sviraju.
1: Samo ću još da se nadovežem. Nisam pozdravio mog brata, moj najmlađi brat, Borisa Jirović.
0: Jeste, odlično.
1: Borise, makni. Moram jedan aplauz za moj brata. Tu je večeras. Tu je večeras.
2: Ja vidim liči mi do tebe.
1: Inače je pevač. Nije se joj, ali će tek i on polako sad, evo, već se uključuje u poslu, tako da očekujemo i od njega nešto.
0: Neko kafansko veče.
1: Pa, otprilike tako nešto za početak.
0: Samo da ti kažem, pokidaći...
1: A to mu je najveći početak što može da bude u životu.
0: Pokidat ćemo više nego večeras. Jedan veliki aplauz za brata.
2: Bravo.
0: E, dobro. Dragi naši kafanci, kako god to bilo kod nas, uvijek je od srca, uvijek je iskreno i uvijek, ja to volim reći, nema laži, nema prevare, nego što osjetimo u kafani, nikad se ne pripremamo. Šta ćemo da pričamo, šta ćemo da pitamo i naši gosti su takvi. Bez probe, onako kako vi to volite, uz orkestar koji zna šta radi i uz pjevače koji znaju što rade. I večeras smo jednostavno, nadam se, po komentarima i onome svemu što ste večeras pisali, zadovoljili vaše kriterijume. Molit ću vas i vi koji nas gledate ne samo putem televizije, ne samo putem IPTV-a, ne samo putem zemaljske kablovske televizije, nego i putem društvenih mreža, isto tako i putem

YouTube-a, ostavite vaš komentar večeras i recite kako vam je bilo večeras uz kafansko veče, uz naše zvijezde koje su večeras nas oduševile u kafani. Tijana M. i Nikolaj Dinović! I na kraju, kakav bi bio kraj bez mnogo jakih hitova večeras. Još jednom za kraj, kafansko veče svira one najljepše i najskuplje pjesme uz orkestar Vasko Borisov. Ajde! Ajde!

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac ove

0: nađe mir nekog drugog kao ti da me voli.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Hvala.

a mali te više na ne. Te žene amala, pomali te, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čalo.

0: majstri.
1: Sit down, please.
2: Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Au! I ponovno, još jedna nedjelja, dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli u sjajno, bajno, kafansko večer, onu pravu kafanu koja će vas i danas baciti u trans sa hitovima koje ćemo uživati. S lijeve strane imamo mladost, sa desne strane imamo iskustvo. Emisija Kafansko večer i večeros će dotaći se onih kafanskih tema i naravno hitova koji su obilježili naravno vrijeme koje je iza nas. Vi ćete imati priliku da nam se javite u našu emisiju, da uživate u hitovima i samo hitovima. Jedva čekam da počnemo, da što manje večeras pričamo, da što više uživamo u glasu, u riječima, u emociji, jer naši pjevači to, siguran sam, večeras imaju. S lijeve strane, naravno, kada pričamo o mladosti, za tako malo vremena toliko puno hitova, a s druge strane, naravno, u velikoj i dugačkoj karijeri toliko puno hitova, od kojih će večeras oni najveći naći mjesto u našoj kafani. No, dame i gospodo, pazite, ja večeras nisam sam, naravno, večeras imamo i našu divnu publiku, da vas čujemo! Pa da... Slobodno aplaudirate i vi, naravno, u svojim stanovima, kućama, domovima, manjim, većim i tako dalje. No, kažem, emocija je ono što tražimo večeras. Sviranje i biranje onih najljepših tipki u svakako večeras imamo naš sjajni orkestar koji će dati svaki atom, svaki gram svoje snage da ovo bude večeras perfekcija. Zato pozdravim orkestar Ljubavnici, dame i gospodo. I večeras klavijatura, gospodin Ratko. Druga klavijatura, gospodin Sanel, za perkusijama Dževad, bubnjevi gospodin Azur, isto tako bas gitara gospodin Toni, druga gitara gospodin Azur, naravno tu je klarinet i to naš Nermin i za harmonikom gospodin Adis. Bravo, dečki! No, ajde da kažem, evo, rekao sam mladost. Mladost, ali i tekako vokal koji obećava. Veliki Šavon Šaulić ga je naravno pominjao u svojim intervjuima i večeras, dame i gospodo, krenimo sa emocijom. Dečki, jesmo li spremni? Ja ću zauzeti svoju poziciju, a vi znate što trebate? Voditelj je prestao da priča, što znači ton malo pojačati. Idemo još jedno kafansko večer. Dobrodošli.

0: Hvala lepo. Hvala najljepše.
1: Au, kakav početak naše večerašnje emisije. Ja sam rekao, da kažem, onih najvećih hitova večera ćemo se prisjetiti i nisam ništa slagao kada sam rekao iskustvo i mladost u jednom. I tekako, Menile, dobroveče, dobrodošao naš gost još jednom večeras, Menil Velijovski.
2: Hvala, hvala puno. Dobroveče, Deni. Bolje vas našao. Atmosfera je top. Spremni smo večeras, pravimo pravi dernek.
1: Jel osjetiš ovdje negdje onu pravu kafanu?
2: Osjetim, ja sam tebi rekao, trebao sam ja još prošle sezone da dođem,
1: jeste,
2: tako da nešto se nije poklapalo, tako da drago mi je da sam večeras tu.
1: Odlično. Večeras kada se ti u pitanju, ja znam jednostavno da nekako od svojih početaka si odmah bio u žiži javnosti i onih koji su, kažem, položili puno nade u tvoj glas. I evo, godinama unazad, evo i do danas pokazuješ i dalje traješ kroz svoj talenat, kroz ono što posjeduješ. Ne znam da li je tehnika, ali znam sigurno da je nešto mnogo što ti je Bog dao i neka čarolija u tvom glasu.
2: Hvala, hvala lepo na dobrim rečima. Pa trudimo se, Deni, tako da imam i moj tim koji je stalno uz mene, koji me stalno sugerišu, tako da imam prave profesionalce, ljudi koji me poštuju, koji veruju u mene, koji poštuju moje vreme, što je najbitnije, tako da trudimo se, hvala puno.
1: Je li se udala iz inata još ili nije još uvijek?
2: Nije se još udala, ima vremena. Tek ćemo da vidimo šta će se dešavati.
1: Šta će biti, dobro. Dame i gospodo, idemo mi naravno za dobru kafanu i za dobro kafansko veče. Potrebna su dva pjevača, jer se to od nas i navikli. Neke od njegovih najvećih hitova večeras ćemo čuti poput Sanje. Treba vremena, kafanica, laganica i tako dalje. Pa ajde da krenemo sa jednom laganicom. Ajmo, dečki.

0: Pa izvolite.
1: Hvala lijepo.
0: Izvolite, izvolite, mikrofon ćemo tu. Dobro večer i dobrodošli. Semir Cerić Kokej večeras svojim prisustvom obradovat će mnoge koji, evo kažem, uživaju u kvalitetnim i velikim hitovima.
1: Ako nas budeš previše navalio...
0: Neću.
1: Onda ćemo se izgubiti, ili tako?
0: Samo malo. Koke, možeš doći slobodno do mene još malo?
1: Nekako leđa, izvinjavam se.
0: Nema veze, u kafani smo, jel' tako?
1: Ja.
0: Nego, Koke, netko ko je, evo kažem, napravio fantastičan šov u našoj prošloj emisiji zajedno sa Bađijem i ja sam siguran da ćemo i večeras, pa je dotaći se nekih tema, naravno, ali prvenstveno pokloniti ljudima emociju.
1: Dobro, da ti kažem, prvo, ja sam malo sad ugrožen ovdje, ali nekako...
0: Što?
1: A prvo, meni je mlađi,
0: dobro.
1: Meni je ljepši,
0: aha.
1: A Bogam dobro i pjeva. Tako da sam malo ja, ono, nisam baš ono, u dobroj situaciji. Ali eto, hajde, kako ćemo izgurati.
0: Naravno. Naravno. Ono što je sigurno, večeras ćemo, evo kažem, imati vas koji nas pratite diljem svijeta i večeras možete da nam se javite u naš program. Ukoliko želite da budete dio naše kafanske emisije, dio našeg kafanskog šova, vi se možete prijaviti na broj telefona koji je, evo kažem, prikazan na vašem TV ekranu. Želim vas i večeras vidjeti iz cijelog svijeta i svih krajeva, kao što smo to navikli u prošloj sezoni, lutati kako Europom, tako i naravno Amerikom, Azijom, Afrikom, pa gdje god stignemo u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Vi koji ne budete mogli doći u našu emisiju, naravno imate priliku da nam pošaljete svoju SMS poruku, a to će biti emitovano isto tako u našem programu. I ne zaboravite na kraju sve svoje pohvale, kritike i tako dalje uputiti na naš Instagram profil Kafansko veče. I danas će to baš tako i biti. Ajmo ovako malo, ajmo, kod nas je užareno već, ali tamo kažu da je ono često malo i hladnije. Finska je država u kojoj pa ne bude baš...
1: Koji su fini ljudi?
0: Jel da? Pa jesu fini ljudi, ali malo je hladnije. Dobro večer, da li se čujemo tamo s druge strane?
2: Dobro večer, Deni, dobro večer, dobri ljudi.
0: E, pa recite mi ovaj, evo, ovo je pravo kafansko veče. Gospodin je se obezbijedio s druge strane i...
2: Da, da, da, da, da.
0: Bravo.
2: Da,
0: da. Ko nam se to javlja iz Finske?
2: Denis Kljajić iz Finske se javljam. Ovo je moj već možda neki čak i drugi put da vam se javljam.
0: Svaka čast.
2: Tako, Vibera, tako da zaista, zaista vam hvala što ste me pustili da prisustujem i večeras.
0: Nema na
2: čemu. I budem dio vaše emisije.
0: Recite mi večeras odabir mojih pjevača, Semir Cerić Koke i Menil Velioski. Šta kažete na emisiju?
2: Divan izbor, zaista svaka čast. Svaka čast. Poštovani, dozvolite mi na samom početku da pozdravim gospodina Koketa, gospodina Menila, Deni,
0: hvala,
2: vašu malenkost.
0: Hvala, dajte se zagrijemo. Bravo!
2: Prisutne goste u maloj kafanici sa velikim srcem.
0: Hvala vam.
2: I naravno sve gledatelje OTV, Valentino, televizije širom Evrope i svijeta.
0: Hvala od srca, drago mi je da pratite našu emisiju Kafansko veče. Ono što mene zanima, da li možemo čuti nešto što bi vašem srcu večeras onako lijepo pogodilo, a da to onako potrudimo se ispuniti?
2: Pa evo, oba pjevača su izuzetno dobra. Dobre. I cijenim i jednog i drugog i slušam i često. Ja bi poručio jednu pjesmu, ako može, od Semira Cerića, Koketa, Kafanica, Laganica i gitara kojoj fali žica. Kao što vidite, iza mene je gitara. Njoj ne fali ni jedna žica, ali nažalost treba joj jedan stručan muzičar da malo prosvira.
0: Ništa, Azure, preuzmite tamo i Toni isto tako da to bude dobro. U svakom slučaju, vama veliko hvala na pozivu iz Finske i jedan veliki pozdrav za vas.
2: Hvala i vama, svako dobro, ostanite mi dobro, zdravo i veselo i neka vas dragi Bog čuva sviju.
0: Pozdrav Finska i idemo nastaviti dalje.
2: Ćao.
0: Morat ću pitati, jel može ta kafanica, laganica večeras u emisiji?

0: puno.
1: Hvala najljepše.
2: Lova je već krenula.
3: Lila, lila, baš ti lepo.
2: Jel valja lila?
4: Dobra,
2: dobra.
4: Lila ili bilo koja druga boja, meni odgovara. Ne znam kakav si ti po tom pitanju.
3: Ma sve odgovara, brate, sve odgovara. Sve su žene lepe, to.
4: Upravo tako. Dame i gospode, evo kažemo, odmah smo onako nekako užarno krenuli kroz našu večerašnju emisiju, ali idemo malo i do Crne Gore, da vidimo od ko nam se to spremio tamo s druge strane i ko je već, evo kažem, u toku naše emisije onako pravo zagrijan. Dobroveče, gospodine, da li se čujemo?

0: Crna Gora, da li se čujemo?
1: Dobro veče, Crna Gora nije.
0: E, dobro veče. A, nije Crna Gora, nego gdje smo?
1: Belgija.
0: A, Belgija, ajde, dobro. Nisam pa, puno da. Pogriješio, je li tako? Malo samo.
1: Par hiljada kilometara,
0: deli. Zato i kažem. Šapnulo mi tipica neka.
1: Ajde, neću pogledati sad tu dlaku, jel da?
0: Upravo tako, upravo tako. Nego, kako ste mi raspoloženi večeras?
1: Super, Lila, Lila, ubija.
0: Jel tako, a?
2: A, jesam dobro. Našao dobro,
0: jesam, a? To, to.
1: Bravo, nema, prava ekipa, pravi momci, onda nema tu promašaja.
0: Hvala od srca. Reci mi, a gdje ste inače sa naših krajeva? To me zanima.
1: Iz Modriče.
0: Iz Modriče,
1: dobro. Tačnije, iz Staravaca.
0: U redu.
1: Ako si zalazio za te, na te krajeve.
3: Go, go, dedinje, one kafane stare.
1: Yes.
3: Rim.
1: Yes, yes, yes, koke, bravo, bravo. Pa bio je koke pretprošle godine, ja mislim, kod nas u celo ovaj, na seoskoj zabavi.
3: Bio je koke prije 25 godina. Prije 30.
1: Pa znam, ali zadnje je ovo što...
3: Jeste, jeste, jeste.
0: Lijepo, drago mi je. E, jel možemo nekog pozdraviti iz Belgije? To mene zanima večeras.
1: Pa ništa, posebno pozdrav vama svima u studiju i svim ljudima koji me znaju. Eto.
0: Hvala puno. Ajde recimo nešto za Belgiju večeras da pjevamo i da sviramo. Nemoj da odete praznih ruku. Kod mene svako mora biti zadovoljan.
1: Ma joj, koke, koke što god otpjeva, to je.
0: Bravo.
1: Baš u numeraku.
3: Joj, što bi volio znat na francuskom otpio nešto, ne znam.
0: Ali ne ide.
1: E, vidiš kako ja sam u onom drugom dijelu gdje se flamanski priča, nisam Francuz.
3: A flamanski, ne znam ni flamanski.
0: Bravo, Koko.
1: Aj, ne znam ni ja što živim tu.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Bravo, majstore.
0: Pazite, jedan veliki pozdrav ide od Raje studija, od naravno cijele ekipe i uživajte. Veliki pozdrav ide za sve naše drage ljude.
1: Pozdrav. Imamo u studiju, svima i hvala na uključenju.
0: Sve neće završiti realno, evo kad vidiš Belgija, Kanada, Amerika, Australija, ne znam, evo kažem, nema, gdje nas nema u bilo kojem kraju svijeta?
3: Pa tako je stvarno, i ovaj poziv je takav da stvarno kad sabere ne računam, malo prije spomenuo Afriku.
0: Jeste.
3: Pa možda u jednom dijelu Azije sam pjevao, ali stvarno malo te ne u cijelom svijetu čovjek, kad idem...
0: U Aziji, jel?
3: Računaj azijski dio, onaj tamo
0: u Turskoj. Istanbul, naravno, u Istanbul, pa jeste, jeste.
3: I onda, jednostavno ima puno našeg svijeta, tako da i zbog ovog posla mnogo čovjek prođe baš toga da bi zadovoljio sve nekakve apetite te. Tako da, kad saberem, stvarno puno smo prošli, ne govorim samo o sebi, sve moje kolege, pazi ti pjevaš u godini dana na tri kontinenta.
0: Naravno, naravno, naravno. Kad pričamo o ljudima nekako, najviše i najčešće se radi, da kažem, na drugom kontinentu u Americi, je li tako?
3: Pa dobro, Europa je najbitnija.
0: I koliko je to Dernek na svoj način odradio onako jako, jako često.
3: U Ameriku sam i Australiju otišao prvi put 2003. godine, pa do unazad ove korone. Svake godine sam bio nekad i po dva i po tri puta, tako da ono više, kao da sam kuće otišao kada idem tamo. I moje kolege, naravno, ne samo ja. Tako da, ono, volim se družiti s našim narodom. Onda ja sam čovjek koji ne voli ove neke pjesme koje vuku samo mi i samo oni, nego
0: naravno,
3: mi svi zajedno.
0: Daj sve. Menile, kad smo kod Amerike i ti uskoro planiraš svoj put za Ameriku i mislim da će to biti jedno sjajno
2: jeste, druženje. Jeste, kako je sve ovo krenulo? Kraj septembra, oktobar nam je pun, tako da u novembru planiramo da idemo tamo čitav mjesec. Ne da ukraden je sa mnom, tako da ja se stvarno radujem, prvi put idem gore i to će biti jedno baš onako posebno iskustvo za mene. Imam tamo baš puno prijatelja i mojih Makedonaca koji jedva čekaju tamo.
0: Bravo, jeste.
2: I svaki dan mi stiže bar po jednu, dvije poruke. Ajde, kad dođeš, molim te, javi mi se da budeš moj gost. Da budeš moj gost, nećeš da zažali, znaš, a ja se nadam da ćemo moći da stignemo, da ispoštujemo sve, tako da pozdravljam sve ljude u Americi i vidimo se ako Bog da uskoro.
0: Koliko je neki savjet ovako od tebe za Menile, s obzirom da ide prvi put?
3: Znate šta, Menile imao sreću što je upao u ruke jednog vrlo ozbiljnog menadžera koji stvarno vodi računa od njegovog ponašanja, pjevanja do izbora pjesama, šta će raditi.
0: Naravno, naravno.
3: A čovjek je jako iskusan, dugo godina je radio sa Šabanom Šaulićem i sa mnogim pjevačima, ali kad kažem Šabanom, onda je to neki mjerna jedinica koja je vrh. Tako da, da pozdravite našeg prijatelja, drago Sašu.
0: I on je večeras tu sa nama, jedan veliki... Opa!

0: Pa neka se razvija večerat.
1: Možda je Saša ovaj... Možda je...
0: Bravo, bravo.
1: Možda nije Saša slučajno razbio u čašu, možda je ovo i namjerno, jer on želi da možda da proslavi potencijalni hit koji treba da izađe. Prema tome, ovaj, da nastavi samo, on imao sreću što je s takvim čovjekom, jer ovakav kapacitet pjevača stvarno zahtjeva ozbiljnog menadžera, a on je to imao sreću, da sam Bog do i ja imao sreću, ali šta ćeš, tako je.
0: Ne brinemo se za koke.
2: Sale, jesi živ?
0: Jeste, naravno. Počeo je polako to, da razbija u kafani.
2: Super, super, super.
0: Nego, kada je u pitanju izbor pjesama, ako se udaš meni iz Inata, zaista već premašilo tamo milionske preglede. I to mi je drago jer je pjesma i tekako kvalitetna.
2: Dobro, premašilo je kad sakupimo sve i Facebook i YouTube.
0: Naravno, kažem.
2: Tako da, dobro je. To smo izbacili pre dvije sedmice. Pjesma lagano ide. Ovaj pa ćemo vidjeti šta će publika reći jer oni su zaista... Publika je najbolji sudac, ili tako?
0: Dobro, ono što je sigurno jeste da je pjesma...
2: Ali nema koje nije pohvalio, tako da svima se pjesma sviđa i meni.
1: Daj, daj, čujemo.
2: Pa čućemo je možda, a?
0: Dečki, možemo i to večeras i tekako u našem repertuaru. Ono što je sigurno jeste da ćemo upravo sada zahuktati našu atmosferu i nastaviti dalje sa još dva hita u našoj kafani. Menile, šta ćemo da pijemo za naše dobre ljude koji nas gledaju?
2: Ekipa, šta smo spremili?
0: Pazite sad ovo, ajde ovako, može, dogovorimo se, idemo dvije pjesme i idemo odmah nastaviti dalje, ali prije toga imamo još samo jedno uključenje, Menile, i onda ćemo nastaviti našu emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospodine Ivica, da li se čujemo?
3: Dobro veče, čujemo se, dobro, Deni.
0: Odlično, Ivica se javlja odakle?
3: Iz Beča se javljam, inače dole nisam daleko od vas iz Oštre Luke i kod Orašja, tako da znam Valentino.
0: Slušaj, Ivice, ako bude trebalo nekog pozdraviti, ja ću osobno otići kao pismonoša, uručiti pozdrav sa plavom kovertom tamo na vrata. Nemoj da se sikiraš.
3: To, tako je treba.
0: Bravo.
3: Jeste vi dobro u studiju? Pozdrav svima u studiju. Dugo smo vas čekali preko ljeta. Nemojte više da bude pauza tako dugo.
0: Neće, i tekako. Večeras, Menil Veljoski i Semir Cerić Koke, što kažete na tandem u emisiji?
3: Ma, svaka čast. Znači, to su, pogotovo Menil je meni jedan od najdražih pjevača od ovih mladih sad. Volim njegov stil zato što on vuče svoje. On kako je, ono, svaka čast. I
2: hvala,
3: muzičku
2: hvala.
3: I htio bi baš od njega, ako može, da otpjeva tvoje ime, moje prezime. Baš za moju dragu, što mi je supruga eto slavila baš neki dan, 30. rođendan. I eto, bilo bi super ako...
0: Pazite sad ovo, sretan rođendan sa velikim, velikim, velikim aplauzom. Da nam je živa, zdrava, 100 godina i Menile.
2: Pozdravljam ja tebe, brate, puno i tvoju suprugu i srećan rođendan i sve najbolje, puno zdravlja, sreće.
3: Hvala puno.
2: Šta da kažem. Tvoje ime, moje prezime, ne znam da li je ekipa navežbala.
0: Možemo ovako malo samo da čujemo na mikrofonu.
2: Tvoje ime, moje prezime, da se spoje... Hoćemo mikrofon, može.
0: Može, ajde da čujemo.
2: Tvoje...

0: Hvala lijepo, živjeli puno godina.
1: Živjeli puno, puno godina, kako dobra rečenica, tako kratka.
0: I zdrave bili, svi ti puno.
1: Bravo. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno, nizati hitove u ovoj našoj kafanici. Kako se dopada ambijent nove sezone? To me ne zanima.
0: Pa ambijent je ovako, da kažem, kompatibilan sa mojom pjesmom. Kafanica, laganica. A vidi, raje za poželit.
1: Jel da?
0: Svi generacija imamo svega, pa šta ćeš bolje?
1: Bravo. Meni li tebi?
2: Top. Nemam šta reći, kafana kao nekad.
1: Bravo.
2: Prava stvar, brate.
1: Dobro, a sad ćemo da pitamo i Adelisu kako joj se dopada nova sezona, novi gosti i novo kafansko veče. Adelisa, da li se čujemo tamo s druge strane?
3: Naravno da se čujemo.
1: Odakle nam se javlja Adelisa?
3: Iz Avdovića.
1: Odlično. Veliki pozdrav, evo nas malo i u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da se prijavila, da si dio naše emisije Kafansko veče. Da li si pratila prvu sezonu? To je pitanje.
3: Naravno da jesam. Isto odlično. Kao i sve emisije prije. Takmičila sam se. Drago mi je da se ponovo.
1: Odlično, odlično. Večeras, Kokej Menil Veliovski, kako ti zvuči to?
3: Odlično. Kako je goste,
1: hvala od srca. E, za to najbolje goste imaš od nas ovdje. Veliki, veliki, veliki aplauz. Hvala ti od srca. Adelisa, i nekada, uskoro će krenuti zaista jedan divan projekt, odnosno nešto što ja želim da poklonim onima koji prate naravno našu emisiju Kafansko veče, i gdje ćemo nekoga od vas ugostiti u ovoj našoj kafanici zajedno sa našim zvijezdama. Jer želim da poklonim i vama dio nas, dio naše produkcije. Za par mjeseci uspjeli smo jako puno toga napraviti i ući u mnogobrojne domove, i zbog toga ćeš imati priliku da se prijaviš i da budeš dio ove naše kafane uživo, da pjevaš. Ako,
3: zašto,
1: bude, ako budeš raspoložena, zar to nije lijepo?
0: A? Bravo, bravo, bravo. Super.
3: Ako znači da sam raspoložena.
1: Odlično, drago mi je. Reci mi, Adelisa, šta ćemo da pijamo za tebe?
3: Pa može
1: li za mene Dunjo moja sa ormara?
3: Dunjo
0: moja sa ormara. To je tako. Znači, to odmah snimavit
1: ću. Veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz OTV Valentino. Pozdrav ide za Zavidović. I uživajte dalje uz naravno našu emisiju Kafansko veče. Koke, nastupi su krenuli, kažu ljudi.
0: Nastup su krenuli već odavno.
1: Pa dobro, joj.
0: Strame da ne prestanu.
1: Govore, kaže ljudi, krenulo je, ali svi su nekako sa nekim oprezom tu.
0: Pa dobro, sasvim je normalno. Ljudi se još uvijek jednostavno malo boje. A mi koji smo se vakcinisali, nekako smo sigurni, bolje se osjećamo. Šta ja znam, da ne shvati neko apel, nek radi ko šta hoće. Tu ja sam se odlučio. Na vrijeme odmah sam, kad je počelo da se ja vakcinišem, pa šta znam.
1: Šta bude, bude.
0: Ja svi tu imali muju. Tako da ne osjećam nikakve, hvala Bogu. Na sad je okej. Okay.
1: Jesi pokušao sa onom markicom, žlicom i to?
0: Majko se ne vakcinuje. Ja sam to mislio da je samo kod nas. Pa onaj koji se nije vakcinuo.
1: Pa naravno. Meni li ti po tom pitanju jesi probao neke stvari?
2: Nisam ništa, brate, probavao. Ja ne znam ni da li sam prebolio, ni da li nisam. Primio sam vakcinu u Nemačkoj. Sad putujem lagano ko kralj, nikome ništa ne pita. Tako da super je, nastupi su krenuli. Ali dalje kod ljudi je ostao neki
1: strah.
2: Da, strah ne da im, sad su uveli neki novi sistem pravljenja testova pre ulaska u klub, tako da malo im se i ne da, i to ih je malo onako. Ali vidjet ćemo šta će biti. Saša je popunio sve, sad pun oktobar, do nove godine nemamo termina. Jel' tako, Sale?
1: Odlično.
2: Hvala Bogu.
1: Drago mi je to čuti kod vas, pjevača. Zašto? Zato što ne znam da li

0: Kakvi su ljudi toliko upućeni, neki jesu, neki nisu, ali ovaj, kako mnogi kažu, pjevanje, odnosno estrada je skup sport. Ali zaista jeste. Dok ti uložiš u pjesmu, uložiš u spot, u marketing, u izgled, styling i sve to, to košta. I onda to jednostavno, bez obzira koliko čovjek pjevao, koliko imao nastupa, sve se to mora ponovno akumulisati kroz ovaj, te neke rashode i prihode svakako. A kad nemaš prihoda u estradi, onda nemaš tu puno nekog lufta za uživanje.
1: Ja sam u životu navikao da nikad ne pričam o sebi kao ono kao vrste žrtve.
0: Naravno,
1: jer jednostavno, pjevači, da se ne lažem, ipak vrlo pristojno i vrlo lijepo žive i lijepo zarađuju. Bio period kad nismo nikako ništa godinu i pol radili, nije niko radio, onda bilo je malo poteško. Ali jednostavno, nema potrebe sad pričati o sebi kao nekoj žrtvi. Kako svima, tako i nama. Naše je da uveseljavamo narod, kao što ti to jako lijepo radiš na svoj način.
0: Hvala.
1: I nama je taj posao ponuđen, a mi ga izvršavamo onako kako treba. Dakle, bitno je da radi razveseliš.
0: Para će
1: ko će doći, doći, ko neće, neće i tu je tačka.
0: Upravo tako. Dobro, ajde iskreno jedno pitanje. Da li su, evo i za Koketa i naravno Menila, da li su gaže pjevača malo se spustile ka dole, bez obzira koliko ono bile, znači neću da pričam o tome, ali da li je tu postala malo ono nekako ne. Tolerancija?
2: Ne.
0: Ne? Isto ostaje sve?
2: Sve isto. Još gore možda malo.
1: Može li kontra pitanje?
0: Može.
1: Koliko je tvoja plata inače?
0: Ista.
1: Pa ista je moja.
0: Bravo, bravo. Dobro, ajde, veliki pozdrav ide za našu režiju. Dobroveče novim gostima. Ajde, pozdravimo goste u našoj kafani. A pozdravit ćemo nekoga ko nam se uključuje u našu emisiju Kafansko veče i za našu režiju koju i tekako čujem večeras u našoj emisiji. Dobroveče, poželit ću nekome. Halo, halo. Važi, čekamo vas uskoro, veliki pozdrav. Ajde ovako, je li moguće jednu pjesmu Za moju dušu da čujemo?
2: Može, brate.
0: Pazi, jedna laganica, a da nije kafanica laganica, pošto smo ju čuli naravno u našim emisijama. U prošloj sezoni rekao sam pjesmu koju ćemo zabraniti, Koke kafanica laganica, jer se previše puta pjeva u emisiji. Ali zato jedna ovako kaže, lagano, ne znam da li je mol ili nešto drugo, ali...
2: To je, brate, prava za kafanu. Ja volim tu pesmu.
0: Koji je mol?
2: Mol je, brate.
0: Mol? Bravo. Ja kad kažu neko mol, ja kažem more, ovo ono. Pazi sad ovo, kaže za moje srce, za moju dušu, jedno pukni srce. Može?
2: Može. Idemo za stolom, jel tako? Ajmo, ekipa.

0: Emocija s jedne strane, pukni srce, s druge strane, sine, zaista...
1: A indijski orah, gledaj ovo.
0: A indijski orah se jede u emisiji, bravo. Idemo čuti nekoga ko nam se javlja, pa ćemo se dotaći jedne i druge pjesme. Dobro veče, gospodinu s druge strane.
2: Dobro veče.
0: Ko nam se to javlja?
2: Ezda iz Italije.
0: Veliki pozdrav za Italiju. Večeras slušate ovu emociju kroz našu emisiju.
2: Ma kako da ne, ja obavezno slušam OTV Valentino i sve vaše emisije su ekta, super.
0: Odlično.
2: A tako je večeras isto i ovi pjevači što si odabrao, to je znači čista desetka.
0: Ma bravo!
1: Hvala.
0: Hvala, hvala, hvala, hvala. Hvala. Recite mi, evo kažem, pratite Kafansko veče i vi ste jedan od onih koji, kažem, skoro pa svake nedelje pratite nas i hvala vam na tome.
2: Tako je.
0: Hvala vam.
2: Tako je.
1: Što vas zove Mujo?
2: Tako je, Deni. Ako bi mogao samo jednu bučiću, mi... u stvari, da Koke nešto otpjeva, sve od njega dobro. I evo ovako jedan veliki pozdrav za moj gradačac, moju zeljnu Donju dole i tako. U moju familiju, mater i tako.
1: Prijatelju, sad kad si pričao, tamo ispod tvoje face pisalo ime Mujo. Ili ti ime Mujo?
0: To je drugi.
2: Nije. Ime mi je Merced.
0: Merced.
2: A Ezda mi je nadmak.
0: A, dobro,
1: drago mi je. Tamo pisalo Mujo, vjerojatno se neki Mujo javlja.
0: Dobro, jeste, jeste. Inače,
1: može za tebe pjesma, može, nije nikak problem.
0: Veliki pozdrav ide vama, uživajte dalje u emisiji Kafansko veče i za vas ide neka dobra onako za dušu i za džabe večera, samo da znate. To je najbolje.
2: Može, bit će da se plati.
0: A može,
1: može Western Union, nije problem.
0: Bravo, hvala puno, hvala puno. Uživajte dalje uz OTV, pozdrav za Italiju. Ajde se vratimo samo na pjesmu Pukni srce, pa ćemo onda i naravno na pjesmu Sine, jedna i druga onako balade koje tjeraju ljude na tu neku emociju koju jednostavno u kafani osjetiš i samo tamo ovu pjesmu doživiš, tako je i večeras i tekako bilo. Pjesma koju, evo kažem, Mile Kitić jednostavno ima poveznicu zajedno sa tobom i Marta Savić je tebi inače pisala i prva dva hita, je li tako?
3: Tako je, brate. Marta je pisala Pravu ljubav i,
0: ja
3: i tekst i melodiju ona je imala, tako da Pravu ljubav i Ja sam je samo voleo. Pukni srce, ja tu pesmu, brate, znam još kad je izašla, slušao sam je, ali sam je sad u skoro vreme počeo da je pevam na nastupima, ali je ljudi, publika prihvata, pogotovo mladi momci koji se... Ali to čuvam uvek za pred kraj, kad krenu onako pukni
0: da
3: srce.
0: Pogodiš.
3: Da, ja tu pesmu volim, osjećam je tako da... Predobre, predobre.
0: Dobri večera, zaista nekako sinergično i osjetiš se sa orkestrom koji je tu.
3: Iz... Da, momci, brate, moram da ih pohvalim. Momci,
0: publika, šta kažete za ove moje, a?
3: Prva liga.
0: Za ljubavnike.
3: Još kad sam stigao na probu, kad sam čuo kako sviraju, ja sam znao da je to.
0: Bravo.
3: Jedva čekam da čujem kad budem izašao.
0: Inače, probamo svaka dva mjeseca, ali u posljednje vrijeme svaka dva dana. Koke, kada pričamo o orkestru, o naravno ljudima koji zajedno sa tobom surađuju, ja znam da ti si netko ko ne voliš da biraš i ne voliš da mijenjaš članove orkestra i ljudi koji zajedno sa tobom

Tom rade su ljudi koji su tu 10, 15 i možda i više godina. Yes. Ali večeras vidimo tu po prvi put jedno novo lice, to je gospodin Sanel Bajrami. Pa, novo lice da, kada da, si u pitanju, ali evo kažem staro lice, ne baš tako staro, ali poznato lice klubovima, kafanama, dvoranama, a to je Sanel.

0: Au, au. Moramo malo odmoriti, zaista. Au. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno. Žestoko je ovo bilo ovih par minuta u našem miksu. Orkestar, energija, to je to.
1: Pa.
0: Ide. Dečki, idemo malo da pričamo, naravno, sa našim gledalcima koji nas pozivaju. Dobro večer, s druge strane, tko nam se to javlja? Halo, halo.
2: Halo.
0: Da li se čujemo? Halo.
2: Čujemo se, gospodine Deni.
0: Odlično, tko nam se to javlja?
2: Aračić iz Slovenije, apartmani Aračić.
0: Odlično, Slovenija. Veliko, jeste, Slovenija. Inače, moram pitati prije svega, kako je prošla sezona u Hrvatskoj, s obzirom da imate ne znam koliko tamo apartmana, a s druge strane, i Menil Veliovski je iz Slovenije, ne znam da li ste blizu toliko.
2: Blizu smo, ni 100 kilometara.
0: A pa dobro,
2: ja sam iz Celja, on je gore iz Gorice, 150 tu ne ime.
0: Pa dobro, tu je to.
3: Ja sam blizu mora, je li tako?
2: Tako je, da.
0: Bravo, večeras, što kažete na odabir?
3: Nažalost, ja sam iz Sarajeva.
2: Pa znaš šta, Deni, ako ima malo vremena, ja bi ti samo rekao to da ne znam na kaki način baš nađeš takve dobre pjevače koje ja volim. Jeli?
0: Ma, bravo!
2: Ja uvijek moram da poludim kad je muzika, jeli?
0: Hvala od srca, hvala od srca, drago mi je, hvala vam.
2: Pozdravljam oba dva pjevača.
3: Hvala lijepo.
2: Kok je tako pjeva super, i nemam više, ne bi imao, ne znam šta bi izabrao da bi oni meni pjevali kad sve dobro pjevaju.
0: Hvala od srca, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Hvala puno.
0: Večera sve je dobro. Hvala. Inače, jel možemo nekoga da pozdravimo tamo od gospodina Aračića?
2: A može. Prvo vas unutra u studiju i goste, pa pozdravljam familiju Gačić u Njemačkoj.
0: U redu.

0: jedan veliki pozdrav.
1: Ratka Gačića.
0: Naravno, naravno. I od mene veliki pozdrav za sve Gačiće. Za kumove tamo.
1: Pozdravljam svoju familiju u Njemačkoj, jer imam i gore puno. I brata u Slavonskom Brodu i kuma u Švicarskoj. I to je to.
2: Recite znači, apartmani Aračiće, sam dobro zapamtio. Jeste.
1: Apartmani Aračiće, da.
0: 50 komada tamo po Umag, Pag. U stvari Pag, otok Pag, Novalja i tako dalje. Nego, zanima tako, mene, pazite, malo ranije u emisiji Koke je pomenuo Western Union. S obzirom da je Hrvatska popunjena 90% za vas i bankovno prebacivanje, malo veći svote eura večeras u emisiji neće biti dovoljno. Samo da znate, ja sam čuo da ste 90% bili popunjeni ovo ljeto.
1: Ovo je godine, ja sam bio potpunjen, nenormalno čak da i po dvorištu su spavali, da su me zvali da oko 1500 gostiju, da je bilo kod mene. Recimo, to je Evistor, ta agencija koja prati. Je.
0: Bravo, bravo, je. Svaka čast. Proslijedit ćemo tamo broj računa, pa da večeras...
2: Ja ću ovaj ponovio što.
0: Pa ćemo večeras ovaj, radi transakciju, samo da znate.
1: Može, kome treba dostav po 100 eura, sam reci. Je.
0: Bravo, e, to je, već mi se dopada ovaj razgovor. Dobro, hvala.
2: Neka nas još malo krenula
0: lova. Veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i uživajte dalje uz OTV Valentino. Hvala vam puno.
1: Može jedna pjesma za mene?
0: Može, naravno, da čujemo.
1: Niči sin, najmenil otpjeva.
0: Jako dobra, jako dobra. Veliki pozdrav. Menile, u idućoj emisiji želim da pjevaš samo svoje pjesme. Sve.
3: Može, brate.
0: Obećavaš?
3: Obećavam.
0: Bravo. To ćemo ispuniti za one koji nas prate. Ono što mi je rekao i Menil, naravno, u početku naše emisije, kaže, brate, kaže, dolazim ti u kafanu, želim da posjetim publiku na one prave kafanske hitove i na prave. Ali naravno, ono što ću reći jeste da u idućoj emisiji ne želim da naravno dođeš i bez svojih pjesama, svih.
3: Sve ćemo, brate, do jedne ovaj otpevati. Pre nego što budemo ovaj počeli dalje da pevamo, ja bih da pozdravimo naše zajedničke prijatelje, našeg Asmira u Minhenu.
2: Tako ne je. U Minhenu, u Tuzli je trenutno.
0: Jel, u Tuzli, bravo, to, veliki pozdrav.
3: Što nije došao onda?
2: Tek je stigu.
3: Tek je stigu, super. Veliki pozdrav. I njegovog brata Damira gore u Minhenu i naravno mog brata Damira iz Beča, XXL Grill. To je čovjek za koga bih ja stvarno sve uradio. Pozdravljamo te puno, Damire, brate, i čuvaj nam se, živ i zdrav bio.
0: Veliki pozdrav. Idemo nastaviti dalje, naravno, za Beč, za Minhen. Pozdrav za sve naše ljude, dobre tamo. A mi ćemo da čujemo od ko nam se to javlja s druge strane. Gospodine, da li se čujemo?
4: Čujemo se.
0: E, odakle stiže glas i stas?
4: Iz Švedske.
0: Au, gdje smo u Švedskoj?
4: Norrköping.
0: Norrköping.
2: Norrköping.
0: Je li se radila dosta Švedska? Jeste. Još to
3: je. Jeste, jeste.
0: Bravo. Recite mi, kakva je situacija tamo? Ima li koncerata, radili se ili ovaj, još uvijek se malo ljudi plaše?
4: Sve počinje posle, od 1. oktobra sve je dozvoljeno. Svi koncerti.
0: Što znači i kafansko veče smije se pojačati na maksimum, je li tako?
4: Smije, tako je.
0: Bravo, bravo, bravo. Što kažete večeras?
2: Izvini, moram samo reći. 29. i 30.
0: Dobro.
2: Koke dolazi naravno u Švedsku.
0: Opa, eto da znate, koji gradovi?
2: Prvi grad je zove, manje grad, zove se Emaboda.
0: Dobro. Jel daleko od vas?
2: A drugi je, ja mislim, Norrköping.
0: Odlično.
4: U Norrköpingu dolazim obavezno.
0: Odlično, drago mi je. Inače, koga pozdravljamo iz Švedske?
4: Iz Švedske pozdravljamo svoje teočane u Teočaku i staru ekipu iz mladih dana, Šahku u Sloveniji i Mensura u Švicarskoj.
0: U redu. Veliko hvala vama. Neka pjesma za vas da čujemo.
4: Od Koketa, kad te neko spomene.
0: Kad te neko spomene.
2: Može, može, može, naravno.
0: A zašto da ne pjevamo to za vas? Naravno, veliki pozdrav ide za Švedsku. Koke, kako je kroz karijeru veoma, evo, sve teže i teže doći do dobrih pjesama i do velikih hitova? A dobro, ajde, nije. Ali kad gledamo ovako, kad gledamo vas malo starije pjevače, odnosno ne starije, izvinjavam se.
2: Dobro, starije se odmenila je.
0: Iskusnije i gledajući karijeru, danas je malo teže doći do tako velikih hitova.
2: Pa sad ću reći, nije stvar velikog hita. Stvar je samo da pjesmu izneseš onako kako ti misliš da je najbolje. Da ti niko ne utiče, da se ne miješa, nego da ti kažeš kako ostiš pjesmu. I sad da mi svi težimo za nekim hitom, da mi budemo glavni i da budemo najvažniji. Ali to je nemoguće, ne mogu svi. Inače, recimo, moj posao ima ga uvijek. Uvijek ima ono dovoljno koliko treba. I hvala Bog da je tako. A nikad nisam volio da snimim pjesmu

0: koju neko kaže, ovo će biti hit. Jer ja uopšte ne slušam tuđu priču, nego samo šta mi, da kažem, moj želudac kaže. Jer ako pjesmu ostavimo ovde, onda ja mislim da je to dobro. E sad, da li će ona biti hit, da li neće, to ne znam. Ali znam samo da mi je draga pjesma, meni su u karijeri desilo par pjesama da sam snimio koje mi nisu baš drage. I vjeruješ na nastup, pa nikada nisam otpio, ali eto, da ispoštujem nekog kome nagovori. Inače, volim da snimam ono što ja želim. I onda kad nešto želiš, odcrta to i otpjevaš.
1: Naravno. Kada smo kod hitova, ja bih rekao, zaista je prva pjesma i naravno pjesma koja je odmah nekako menila, lancirala daleko gore, je pjesma Prava ljubav, koja je jednostavno, ne znam da li si vjerovao u tu pjesmu, ali to je nešto što je tebe onako dalo ti baš dobar i feedback od publike, a i lansiralo tebe među sam.
2: Tu pjesmu, brate, iskreno nisam ja birao.
1: Dobro.
2: Nisam ja birao, to mi je Marta ponudila, ona mi je dala tako baš podršku na početku kad mi je i najviše trebala. Kobac Aleksandar je radio aranžma, tako da napravili smo taj dobar paket. Pesma je onako zabavna, dobra je, dobar je bit, tako da super.
1: Jesi vjerovao u to?
2: Jesam, brate, jesam, ali ja više volim...
1: Nisi vjerovao u tolikom velikom obimu?
2: Jeste. Baš je koliko, 10 miliona je stilo.
1: Tako je, da.
2: Tako da. Narod je baš to prihvatio i dan danas mi traže po nastupima Pravu ljubav.
1: Marta Savić ne bježi od tih tekstova i tekako, jel?
2: Da, brate, Marta Savić i Petar Stokanović, moram da ga pozdravim puno. To je jedan moj brat, dobar prijatelj i neću, brate, ni puno ni da svaštarim, tako da to je to. Imam proverene ljude za sreću i to je to.
1: Dobro, a kako si, recimo evo i nova pjesma, Ako se udaš meni iz inata, slušao si nekako na prvu ili si zaista
2: Jeste, nudio nam je, mi smo bili kod Pere Stokanovića u kući, i nudio nam je, puštao nam je još neke pesme, tako da on kad dođem ja kod njega, on mene napravi tako jedan čitav album i ja onda biram, ali Boga mi odabrao sam sve pesme, tako da imamo sad još jedan duet, spremamo sa Miletom Kitićem, to je pesma...
1: Meni je Veljoski i Mile Kitić, to jedva čekamo, bravo.
2: Pesmu sam ja lično birao i Miletu i svima se svidjela, tako da priča je taka da govori da o nekom povratku kući, da dolaze mlađi i hrabri i luđi, to je... Biće to pesma, jedva čekam da čujemo.
1: Ništa bez mladosti i ludosti, ja bih rekao.
2: Tako je, brate.
1: Dobro, ajde da čujemo gospođu koja nam se javlja tamo s druge strane i evo malo neko vrijeme čeka, naravno, u uključenju u emisiju Kafansko veče. Dobroveče, gospođo, kako ste?
3: Dobroveče, hvala lijepo. Ja sam dobro, a vi?
1: Odlično, u dobrom društvu, zaista evo večeras sjajna ekipa, atmosfera i naravno pjesme koje smo odabrali su onako pravo za pravu kafanu.
3: A pa baš lijepo. Ja, jedan veliki pozdrav iz Švedske. Šaljem vam se Jeka.
1: Opet Švedska?
3: I ne znam.
1: Bravo.
3: Opet Švedska. Jel sam bila Švedska?
1: Jeste, evo još jednom. Tako da, iz koje grada? Imali smo Norčeping, sad smo u...
3: Sad smo u Šoping, ili Koping, kako vam odgovara. Mislim, po naški je Šoping, a po švedski je Koping.
1: Odlično, ajde.
3: Zovem sa Vesmelanda i lijepi pozdrav za vas. Gledam vas, slušam vas. Jako mi je drago da sam došla u kontakt i čula sam u stvari da ste jako popularni. I...
1: Veliko hvala vama. Jel možemo pozdraviti nekoga od vaših najmilijih večeras?
3: Kako da ne, veliki pozdrav za Sarajevo, inače sam iz Sarajeva, a pozdrav za moje prijatelje, za moju familiju, pozdrav za Raju iz Švedske i puno, puno pozdravlja za vaše goste koji su momentalno tu i vama, cijeloj ekipi, vašoj televiziji, jako mi je interesantna i gledanje salu gdje propuštam jednu emisiju.
1: Hvala od srca, veliki pozdrav od Kafanasa. Za vas koji nas pratite u Švedskoj i tekako, svi naši pjevači trebaju da dođu u Švedsku kad ovoliko već Raj se javlja iz tog grada.
0: Pravdimo, ne
1: države, je li tako?
0: Ne možemo se klonirati.
2: Ja moram da pozdravim našeg prijatelja i najboljeg organizatora u Švedskoj, našeg Kaponije. Ja sam kod njega bio, jednom sam bio u Göteborgu, upravo Mile Kitić je bio sa mnom i Dara Bumara, tako da je bio pravi dernek tamo. Jedva čekam da
1: idemo. Kakvi su ljudi tamo? Veseli?
2: Super, brate, veseli su. Malo je hladnije onako, ali je okej.
1: Pa ništa, obučeš dugi rukav.
2: Tako je, brate, da.
1: Dame i gospodo, vi iskoristite naravno priliku i javite se u našu večerašnju emisiju. Mi imamo vremena sada naravno da pozdravimo i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Zato ostanite i dalje sa nama. Nakon naravno sponzora emisije Kafansko veče, odmah se vraćamo na dobar ritam, dobru pjesmu i naravno kafanske hitove.

0: Kafansko veče.
1: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C Dental Centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C Dental Centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
0: Kafansko veče.

0: Konobar, ja ne znam za ostale ovdje u kafani, ali ja sam se zagrio i malo, možda i previše. Čaša vode za mene, a duplo za cijelu kafanu. Može? Tako je. A moramo presjeći malo. Kad je ono, atmosfera pri kraju, kaže, moramo malo da dodamo. Bravo, bravo. I evo nas nekako, kažem, nije ostalo još puno vremena do kraja našeg večerašnjeg druženja, ali ima tu još malo kafane. Ne dam se, bravo. Ili ti ovo rakija ili voda? Aj, ne znam. Ne znam baš. Dobro, dame i gospodo.
1: Moja, ne znam.
0: Zaista zagrijana atmosfera u našoj kafani, da li bilo za šankom ili za stolom. Dečki, kako je vama? Menile.
2: Super, sad smo se tek zagrijali, tako da ne smemo sad da stanemo.
0: Znači još dva sata.
2: Ma može, brati, tri.
1: Polako, čovječ, vama je stariji ovdje, polako.
0: bravo. Idemo nastaviti dalje, naravno još par vaših telefonskih poziva. I evo, kažem, bližimo se kraju, ali nije još kraj. Ima još tu dobrih pjesama za sam kraj našeg druženja. Pratite emisiju Kafansko veče. Ukoliko vam nije bilo dovoljno, naravno, pratite nas i na društvenoj mreži YouTube. Tamo se pretplatite na naš kanal Kafansko veče ili OTV Valentino i uživajte u svim mogućim kafanskim hitovima. Kaže režija da imamo poziv i odmah ćemo nekoga ispratiti uz mezu i piće i uz kafanicu našu večeras. Dobro veče! Halo, meri se, da li se čujemo? Ne, nažalost, pukla veza, ali idemo odmah na sljedeće uključenje. Hvala vama na javljanju. Mene li imamo još snage za kraj?
2: Imamo, brate, pa sad smo počeli. Naravno da imamo snage.
0: Dobro, ajde da pitamo gospodina koji je tu s druge strane. Kaže, nije još game over. Gospodine, ne ide vaš duks uz naš repertoar večeras. Nema kraja.
1: Over je preko, može.
0: Over je preko, može.
1: Može.
0: Dobro veče.
3: Dobro večer.
0: Dobrodošli u Kafansko veče.
3: Od Makedonija.
0: O,
3: veliki pa Makedonče za meni.
2: O, pozdrav za Makedonija.
3: Trokopje.
0: Veliki pozdrav ide za Makedoniju. Malo vam internet onako da kažu šteka, ali u svakom slučaju mislim da ćemo vas imati kroz koji trenutak. Imamo i, naravno, jako puno gledalaca koji nas prate u Makedoniji. Sada ste, još uvijek ste tu, je li tako?
1: Evo ga, tu je.
3: Svega već slušam, da.
0: Odlično. Večeras, Menil Veljoski i Semir Cerić Koke u našem druženju, u našoj kafanici. Jeste li zadovoljni?
3: Super emisija. Pozdrav za site, pozdrav za Menil posebno, pošto to je naše Makedonče.
2: Pozdrav, Oliver. Pozdrav za Makedonija.
3: Koke.
0: Bravo.
2: Ali ja sam njega negdje video. Je li dolazio drug na našu?
3: Možda na nekoj emisiji. Pomalci i kolegi.
0: Jeste bili možda na nekom nastupu ili nešto tako?
1: Pomalo je kolega rekao kod da je malo pjevat.
0: Jel pjevate?
3: Pa pomalo.
1: Vidiš?
0: Pomalo, ajde, drago mi je. Nadam se da ćemo vas vidjeti kod nas malo u emisiji da zapjevate u našoj kafanici.
1: Kreni odmah, Jovano, Jovanke, odmah krenu.
3: Može. Slabo vas čujem.
0: Kažem, nadam se da ćemo vas vidjeti malo da zapjevate u našoj kafanici, da dođete malo i kod nas uživo pjevati.
3: Pa, ako Bog da, možda i dođemo tamo.
0: Bravo. Recite mi, šta ćemo za Makedoniju? Hoćemo li neku onako iz rukava da izvučemo za vas i još neki pozdrav uz to?
3: Najprvim bih sakal da ih pozdravam site gledači na OTV Valentino.
0: Hvala vam.
3: Site moji prijatelji vo dijasporata, posebno vo Австрија, во Беч.
0: Велики.
3: Иако може Менил да испе нешто македонско.
0: Нешто македонско. Дали можемо, дечки, вечерас нешто македонско за цело Македонију и за све оне кои не следили?
2: Дечки, ајмо една Јованка за моју Македонију.
0: Ma može, naravno.
2: Može jedan.
0: Hajde.

0: To je to. Hvala puno. Jedan veliki pozdrav za moje Makedonce i moju Makedoniju.
1: Au, kakva atmosfera u studiju iz Makedonije. Selimo se do daleke Amerike i da vidimo tko nam se to javlja iz tog dijela svijeta i ko prati naravno Kafmansko veče iz sezone u sezonu, iz vikenda u vikend. Dobro veče, Ameriko.
2: Dobro veče.
1: Ko se to javlja? U stvari, ja moram da se ispravim, ja moram reći dobar dan u Amerika, je li tako?
2: Da, tačno je, dan je trenutno ovde.
1: Odlično. Gdje se nalazimo?
2: Zovem iz Portland, Oregona, Meris, organizator koncerata ovde u Portlandu. Želio bih da pozdravim svi u studiju, pogotovo svoga druga Koketa, sa njim sam više puta radio.
3: Živio, Berse.
1: Odlično. Mi vas nadamo...
2: Kako si, Koke?
3: Ah, vidi mladost pored mene, ljepota, kako neće biti dobar. A ovaj mali ubija, vidi što radi, ubija.
2: Svaka čast.
1: Bravo. Mi vas, nažalost, ne vidimo, ali u svakom slučaju ne znam kako je vrijeme tamo u Portlandu, kakva je atmosfera, je li sve okej?
2: Okay? Atmosfera je super, prelijepo je, sunčano, sve kako treba.
1: Odlično.

0: Ono što je sigurno jeste da se i OTV ekipa zajedno sa Janom i Skuletom seli za Ameriku i vidimo se za par dana tamo u Portlandu, je li tako?
1: Tačno, tačno. I radujemo se. Spremni smo.
2: I molim te.
1: Atmosfera je odlična. Mogu vam reći da vas dosta naroda prati, pogotovo kafa.

0: ispred pa ćemo vidjeti. Pa sad ćemo dalje.
1: Tek mi je 27.
0: Bravo, evo, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Portland i uživajte dalje uz OTV Valentino. Drago mi je da se i emisija Kafansko veče i tekako gleda na području Amerike u svim krajevima tamo. I evo, nadam se da ćete u još većem broju, naravno, pratiti našu emisiju.
1: A plus besplatne reklame, evo, bravo.
0: A dobro, ajde, treba i to. Znaš što je meni drago? Meni je drago da, ovaj, da je se sve pokrenulo, da svi rade, da, da je nekako se osjeti energija. Ono, malo sam se uplašio kod ljudi, zavladala je ta neka neću reći tama, mislim. Viš
1: prepadalo čoveče. Sve nešto umiru vamo tamo.
0: Jeste.
1: Samo mi trebamo biti veseli, tako da. Samo veselo.
0: Zato ćemo nastaviti, naravno, sa još jednim pozivom. I evo, polako se bližimo kraju našeg druženja. Kada je u pitanju kraj, ja ću reći, nema kraja bez naših sponzora i onih koji prate, naravno, i tekako vjerno emisiju Kafansko veče. Ukoliko, naravno, želite uživati u najvećim kafanskim hitovima, pretplatite se na naš YouTube kanal OTV Valentino ili Kafansko veče. Idemo pozdraviti naše sponzore i odmah se vraćamo, naravno, sa dobro svirkom i sa uživanjem u emisiji Kafansko veče.
2: Kafansko veče.
0: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C-Dental centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C-Dental centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, u Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
2: Kafansko veče.
0: I evo nas ponovno natrag u studiju. Idemo s onim što vi želite, a to je puno manje priče, a puno više dobre pjesme i velikih hitova. Ovako, pazite sad ovo. Želim da se prisjetimo zaista onih kafanskih hitova koji su tu, koji jednostavno ne mogu, ja bih rekao žargonski, kod nas da izlape, nego kad god je kafana u pitanju, te pjesme su tu i te pjesme su prisutne, te pjesme se pjevaju. Evergreeni i tekako i s jedne i sa druge strane. Slušamo sada pjesme Plačite sa mnom, Jesenje kiše i Jednu danku. Molimo vas od našeg Tome Zraković. Dame i gospodo, idemo uživati u emociji i naravno energiji večeras. Menil Veljoski i naravno Semir Cerić Koke.
3: Yes! Ajmo.

0: Hvala.
1: Dame i gospodo.
2: Boga mi se deda umorio.
1: Ali ima kraja ili nema kraja? Šta vi mislite?
2: Pa kako kraja vam? Ja štek je počeo.
1: Šta kaže režija? Dobro, ja sam naučio jedno. Kad je najslađe, presjeci pa ponovi ponovo opet.
2: Da, nekad. Sad se izvadeš što rekao ponovi.
1: Pa ponovi opet, je li tako? Jer jednostavno, znam publika, kada evo prati našu emisiju Kafansko veče, kažu, Denije, ni ovih 3 ni 4 sata koliko god traje emisija nije dovoljno. Ja li kažem, pazite ljudi, iz nedelje u nedelju, jer ne želim da mi gosti budu tu 5 sati, pa onda više nikad ne dođu. Ovako, kad vas ja malo onako zagrijem, vi taman kažete, ajde opet.
2: Ja sam malo prostudirao, jel mogu ja na publiku?
1: Naravno, naravno.
2: Ja sam malo prostudirao tvoj način ponašanja, pošto ja počesto gledam, pogotovo kad imam vremena nedeljom. Ti imaš jedno, a ja ću ovako malo prostim
1: grešku
2: govoriti. Ne, grešku. Ti imaš jednu lijepu foru. Prvo što pjevačima ne daš da baš previše pričaju, a dozvoljaš da dosta pjevaju. Kada pričaš sa ljudima koji se javljaju, također nema nekakvi dugački priča. I onda ta emisija dobiva onu pravu priču, ljudi su željni muzike, pomalo priče, a previše.
1: A nisam ja tu kriv.
2: Jesi.
1: Nego oni koji mi gledaju svaki dan mi pišu,
2: Deni kaže,
1: nemoj ti puno priča, da ti samo ljude pusti da pjevaju. I onda ja kažem, može ljudi, idemo pjevati i to je to. Nego, ono što je sigurno, pazite, ljudi kad dođu u moju emisiju, pogotovo, naravno, vrhunski pjevači, a samo ih imamo takve u našoj emisiji Kafansko veče, onda ljudi žele da čuju hitove. Je li tako, evo?
3: Tako je.
1: Prisjetimo se, evo, večeras pjevali smo i Šabana, i Tomu Zdravković, naravno, i Ljuba Aličić, zaista, Mile Kitić, sve to...
2: Bila je Verica jedna.
1: Bravo, upravo tako. Prisjetili smo se i nekih starih narodnih pjesama koji su baš potekle iz kafana i naravno tako dalje. Tako da siguran sam da su ljudi shvatili da ovo je emisija koja, evo kažem, jedna od mnogih, naravno, ili jedna od rijetkih, kako god tko gleda, gdje čuvamo tu neku pjesmu koja treba da traje i ovo je jednostavno pjesma koja, evo i večeras, koja god se našla pjesma, da li to bila Koketova ili Menilova, pjesma koja vrijedi.
2: Nešto ću treći, molim te, ovo će djelovati malo preozbiljno,
1: naravno.
2: Ali onaj, možda će se neke kolege naljuti na mene, mlađe i tako dalje. Kada mediji forsiraju mladog pjevača, a koji je skromni pjevačke mogućnosti, ma ja nisam baš što previše sretan.
1: Razumijem.
2: A kad se pojavi mlad momak, a ne da pjeva, nego rastura, to je ovaj mladić pored nas što sjedi Menil.
1: Hvala.
2: Onda stvarno je potrebno da emisija traje još duže, jer su ljudi željnih, mladih ljudi, a dobrih pjevača. A to je on sigurno.
1: Hvala.
2: A pored toga, mlad je lijep, ja vidim ove djevojčice ovdje preko puta, malo i držte, ne držte zbog mene sigurno, zbog tebe držte.
1: Hvala.
2: Prema tome, nekako se to kod tebe isklopio i lijep i mlad i super pjevaš. I Bog ti dao sreću i zdravlje i tebi i svima oko tebe.
1: Hvala, hvala, hvala.
3: Ja isto hoću da se zahvalim.
1: Velike riječi od velikog Koketa.
3: Ja hoću isto da se zahvalim ovom našem Koketu. To je jedan gospodin, naš dragi prijatelj. Mi smo s njim radili dosta puta zajedno, tako da hvala na divnim rečima. Šta da kažem, sve o Koketu rečeno, on je stara, proverena škola, je li tako? Razvalio se razreda sa mnom.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. To kažemo.
3: I ja smo preskočili igricu.
1: Bravo. Pasite sad ovo. Dame i gospodo, mi smo nekako na kraju našeg druženja i želim da, naravno, iskažem veliku zahvalu i našem orkestru koji su večeras dali ne 100, nego 101 post.
2: Bravo, bravo.
1: Svakako i našim pjevačima, prije svega Semir Cerić Koke i Menil Velioski.
2: Hvala.
1: I, dame i gospodo,

Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Zakon o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, na koji se čeka 15 godina, s novim prijedlozima i komentarima polako dobija svoje obrise. Uskoro bi tvrde zvaničnici trebao ući i u parlamentarnu proceduru. Da li je deceniju i pol u šumama vladalo bezakonje ili su ipak postojali mehanizmi?

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

baću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem ima mi drugo lagano. Udri! Jebata, ala grmi.

ti, ne samo prije nego što snimiš sučistici. Nemoj snimati, da se malo... E, ljudi, evo nas, tu smo. Beč, Austrija, 14.10. kafansko veče. Mi smo, evo, dva dana prije u Beču. Produkcija nam je stigla, treba nam još nekih 6-7 sati da se ovo postavi. S druge strane, ajde ovamo malo da ti dam turu, već kad si tu dosadan i 300 put me nešto pitaš, ajde ti dam turu. Ogromni stage, LED ekran je naravno s lijeve i desne strane, u svakom slučaju sve ANCA top liga. Idemo dalje. Pogledaj ovo samo, e. Preko 200 ljudi radi za ovaj kafansko veče. Da ovo bude ovako mega giga ultra, najbolji sound, najbolja rasvjeta, ovaj, Beč će biti let. Ajde vam, ajde malo prošetaj. Prošetaj da vidiš kako postavljam ovo sve.

samo kvalitet za kafance. Najviše ulažemo u zvuk, jer kafana je poznata po dobrom zvuku, po kvalitetnom zvuku. S druge strane, ovo nam je stage. To ide sve tamo s druge strane. A ovdje će biti stolovi. Evo, pogledajmo sad kako izgleda, kako će izgledati ono za par sati. Ali ima još puno rada, zato idem da redam stolove. Moram da im pomognem.

0: koliko posla ovdje ima je nevjerojatno, ali sam zahvalan. Puni smo već pri mjesec dana bili, tako da cool je osjećaj kad znaš da ti ljudi vjeruju i još veća odgovornost da napraviš koncert koji će biti mega giga ultra. Opa, gdje si Gačiću? Jesi to u hotelu? Evo nas u dvorani, spremamo ovdje sve, tako da čekam te.
1: Pa u kom hotelu, za kad ti mi uzu kartu?
0: Pa za danas, za jutro, su 7 sati.
1: Nisti.
0: Škako?
1: Stigo na aerodrom, brate, došlo da predam, čekirao sam se i sve, ja rekao da prođem pasošku kontrolu, kaže vi nemate let danas.
0: Jel me zezaš?
1: Sutra si mi uzu kartu.
0: Izvini, brate moj, jel moguće, pa čekaj, stani ti, stoji mi 13 i samo da vidim tvoju kartu, samo sekundu, ostani na vezi. Ne mogu da vjerujem, sine, znaš šta sam uradio, rekao samo da trebao je doći dan prije da bude tu sa nama u dvorani, kaže, Beograd, polijetanje, stani malo, 14.10, brate moj.
1: Ali čekiraj se, uzimam ja, brate, privatni helikopter,
0: dolazim danas. E, bravo! Slušaj me, gledaj, dvoranu spremamo, znači 4 šljepera su tu, još 5 dolazi, tako da će biti opasno, stolovi se redaju, produkcija je već s druge strane, čekam te, ima da gori. Evo, šta ćeš da kažeš za making of, evo ovi koji nas prate sad tu?
1: Pravimo lom od kafane.
0: Gačić Marko, ljubim te, čujemo se posle. Slušaj.
1: Ima negde da sleti helikopter tu sutra?
0: Ima, znaš koliki nam je parking, brate moj. Imamo parking sigurno dva terena fudbalska, tako da hoćeš da ti završim to.
1: Da, sletim helikopterom.
0: Lukas, avionom, ti helikopterom, nema šta, ja ću se kao Tarzan spuštati ovim lijanama i to je to. Vidimo se sutra, batoni moji. Ćao.

0: braćo!
1: Deni! Uspeli smo.
2: Jao, brat.
1: A samo zbog njega.
3: Nije mi bilo sve jedno, znaš, ono kad smo sletali, brate. I nešto gore kad ga je zalomio, negde smo skrenuli, u stvari tražio sam mu da nam pokaže
1: Mark Sale.
3: Da. Kad je zalomio buraze.
1: Ali, eto. Najbitnije je da smo uspeli.
3: Stigli smo.
1: Pravac, auto i vidimo se za koji sat.
3: Ćao.

Dame i gospodo, želim vam dobro večer i dobrodošli, odnosno bolje da kažem, kafanci, da li se čujemo? Može li jedan najveći aplauz za orkestar AC Stojneva? Jače, jače, jače! Nekako mi ljepše dole sa vama, nisam naviku na ove velike bine i tako dalje. Ljudi, da budem iskren, nisam imao vremena da neki govor onako spremim. Zašto? Zato što smo jutros radili negdje do 6 sati i danas, evo kažem, dali smo sve od sebe. Ja se nadam, kao i svima, bude neki propust, ako smo neki propust napravili ovako već u početku, kaže, pola mu se praša onaj koji kaže, ili tako? Tako da, dame i gospodo, ispred OTV Valentino televizije, ispred Melody Group produkcije i naravno ispred emisije Kafansko veče, želim vam onako od srca poželiti dobroveče i dobrodošli. Da mi netko pričao prije 3,5 godine da ćemo u Beču imati 5000 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. A onda da kažem da mi je neko pričao da ću naći bolji tim ljudi koji će zajedno sa mnom surađivati, zajedno sa mnom uljepšavati noći mnogima ljudi koji evo prate Kafansko veče, ne bih mu vjerovao. Zato, dame i gospodo, ja ću zamoliti onako unaprijed jedan skroman aplauz za sve naše večeras kafanske radnike. Preko 300 ljudi večeras je u našoj organizaciji. Molim vas. Ipak će ti ljudi biti 8 sati na nogama. Služiti vas i dati sve od sebe da ovo bude pravo kafansko veče. Isto tako želim da se zahvalim ljudima koji i bez kojih ovo večeras ne bi bilo kafansko veče, kako i dolikuje. To su naši sponzori. Zato ćemo da se zahvalimo našim prijateljima Klinator, Via Reinigen Vida, Galić, Vina.

Veliko hvala što ste večeras sa nama, uživajte u njihovim vinima i večeras svakako sa nama kao i mnogo, mnogo vremena prije. Hoće se tako da smo iz istog sela, iz istog mjesta, a veliki smo posao napravili, još mnogo je toga pred nama. Fliesenstadt Outlet, naravno gospoda koja je tu sa nama. Sa nama su naravno naši prijatelji iz FM Instalationen GmbH. Veliko hvala, popite koju za mene, ja ću doći do vas. Naravno, moj friend Boki nije večeras tu, ali njegova delegacija, njegovi prijatelji su tu. Zato veliko hvala prijateljima ispred Pipesan. Dugi niz godina se znamo. Hvala vam što ste večeras sa nama. Po prvi put sa nama, ali siguran sam ne i posljednji. Veliko, veliko hvala Allianz Osiguranje, odnosno Obradović Pejković. Ako tražite osiguranje, onda na pravom mjestu. Obradović Pejković, ono što vam treba. Svakako, i naši klinatori sa mnom su, kažem po prvi puta, kao i Transporters GmbH. Idući put ćemo da rušimo sve rekorde. Hvala lijepa, hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim prijateljima. Za dobru rakiju večeras pite Maxu Ziju. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Zbog toga večeras imamo za svačija čula prije svega, a i naravno za sve vas imamo 6 štandova kuhinje. Poslužite se, odite tamo i izaberite nešto za vašu dušu. Ono što ću reći u ograničenim količinama su ono što je friško onako sražnja za vas spremno. Prasetina, jagnjetina, teletina i još mnogo, mnogo drugih slatkiša, da tako kažem. A onda, da kažem, da je priči došao kraj na početku. Ja sam Deni, dosta je da mnogo pričam u emisijama, došli ste u kafanu. Ajde da počnemo odmah na noge i odmah čaše gore. Pijemo večeras do zore i baš zbog toga okrećemo igru i krećemo žestoko. A on je, dame i gospodo,

za naše prijatelje FM Instalacionen. Ajde Marko! Hoćemo da dođemo za vaše kafanske stolove, da napravimo spektakularno kafansko veče. Ja se nadam da ste spremni, umjesto vode pijte alkohol. Posle ponoći ide voda. Idemo ljudi!

pevaču Asa. Ima jedna pjesma, želim da obradujem ovo društvo i garant ću vas pronaći jedan kroz jedan. Ako vas pronađem, hoću da ustanete svi odjednom. Može!

0: Ok, ljudi, pazite ovako.
1: Ima nešto važno da vam kažem. Dobro večer i dobrodošli na Kapansku večer!
2: Idemo Kapanci! Na noge svi večeras! Jer nikad nikoma nisam rekao

zašto krije tu buš? Da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči. Sve se nadaju da ćeš doći. Pitaju me zašto krijem tugu, što ne mogu da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči.

0: Ok, samo da vas pitam, večeras, odakle ste došli?
1: Iz Videoja Starek, blizu Beča.
0: I kako vam je u kafani?
1: Odlično, to je zadnji put u Casablanci.
2: Gospod, mama, večeras.
3: A jebe ga, je, kaj vas ubije.
1: Ko je Stareka, Švabo?
0: Aldo, vi ste zo in unzere kafana, oda knajpe.
4: Super.
0: Jel može neki pozdrav za ove koji nas gledaju?
1: Može, može. Jedan pozdrav za moju obitelj, moju mamu, mog tatu posebno koji je slijep, mog bracu i svi zajedno koji gledaju. Volimo vas kafanska večer, treći put i opet četvrti put nagodno ako Bog da.
0: Jel može od vas neki pozdrav i da mi kažete kako je večeras u našoj kafani?
5: Fenomenalno. Veliki pozdrav za svi koji me znaju. Moj mladima koji čuvaju djecu, sve krvi i sve kruhu vas koji svima koji me znaju, posebno moje kumi Ani.
6: A sad, onako u kafanskom fazonu i naravno, dizajner je spremao nešto za kafanu posebno, jer ona je naša kafanska dama prije svega, djevojka koja je puno toga dala našoj kafani i zato ću zamoliti vas da je pozdravimo najvećim aplauzom, jer ona je Milica Jokić!
7: Dobroveče svima, dobroveče dragi ljudi, dobroveče već! Mnogo mi je drago što se družimo večeras u ovolikom broju. I evo, ja bih pozdravila celu ovu divnu ekipu, emisiju Kapansko veče, mog dragu kolegu Marka i sve kolege koji će večeras da pevaju i ovaj divan orkestar Ace Stojneva. A mi idemo sada jako. Ajmo.

0: Hoćemo da iskori kapana večeras. Ajde, Milice.
1: Ajme, ljudi.
0: Ajde, jako.
1: Ovu pesmu sve devojke moraju sad da pevaju. Ajmo.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večera smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Ok, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo, dame i gospodo, ako je nekome potrebna, ako je nekome potrebna hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasce i policiju. Ako nekome nešto treba, javite se meni ili pak njima. A sad, dame i gospodo, idemo razvaliti kafanu. Milica Jokić i orkestar Ace Stojneva!

0: E, firmu za čišćenje, onda se njima obratite, pravi profesionalci i naravno The Transporters za sve prijevoze svih usluga. Dame i gospodo, veliko hvala mojom Đorđu koji me večeras podržao. Jedan veliki aplauz za naše sponzore, veliko hvala! A sad ide Rusvaj, a sad ide Nikolaj Dinović!
1: Bravo, Deni, hvala za sve sponzora, naravno hvala za sve vas, kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
0: Evo, majstori, može!

naše prijatelje, za našu braću. Za Radovana, za Davida i naravno i njihovo društvo. Da otkrit samo kako je ona mene nekad voljela. Cole moj!

zapaliti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci, Nikola, ajdi!

u kafanu. Hey! Za vrata i samca, za Tihomira, za Darka, za Friesenštata, za Tihomira Darka. I brata Milizu.

0: Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini je ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za našeg kralja, kaže Aca!
1: Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca!
0: Aca Lukas, dame i gospodo!

28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan.

Dobre večer, dragi prijatelji. Dobre večer svima što je svoli pozdravljaju Folk House Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba. Neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Ne bojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao, to baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, dragi moji, ajde da čujem kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, nije loše, nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja ni za kurac. Jel može to malo jače? 1, 2, 3, samo ja!

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. Ja nisam Deni Kafanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan.

0: jedan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče. Jer večera zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam na sve ovako zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lijepo ćemo se družiti, bit ćemo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
0: ne, molim te, molim te, iskinio me viklere sa glave, hoć, molim sač. Te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko veče.